0: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
1: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Tuku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara ara hiri ara ara ha. Hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai ki tēnei pai kōrero o pū kōrero. Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā, ko mihi keita ngata. Ka rongo ake tātou mo tēnei mea te mita o te reo o te tai rāwhiti, mo ngā kīwaha me ngā kupu motuhake i rangona o ti rā mo ngā mahi i oti i a rātou ko tōna whānau i a rātou e tupu mai ana. I kōrero hoki mo ngā āhuatanga ako i ngā tai tamariki ki te reo, kia rere anō ko te reo Māori i ngā takiwā.
3: Tēnā rawa atu koe, e tōku kōkā, mihi nui ana ki a koe, ki o mana, ki o tapu. Ki ngā kaupapa, ngā tini kaupapa e kawea nei e koe, i roto i tēnei rohe o te tai i rāwhiti, o ti rā, i tō tāua motu whānui, e mihi nui ana ki a koe mau kua tau mai ki roto i tō.
4: Tāua whare kōrero o pū kōrero, tēnā koe.
5: Tēnā anō rā, koe, te i rā mutu mokopuna, tēnō pūrotu. Ēnā anō rā koe. Ina anō rā tātou.
4: Nā, kua roa koe.
3: E tautoko ana, tētahi o mahi, kua roa koe e tautoko ana i ngā kaiako, i ngā kai hakaako o te tai rāwhiti. Rātou e whāngai ana i te reo ki ngā tamariki. Ko koe tonu tērā, ki te whakaaro au mo taku kōkā keitaka, ka whakaaro ko te reo o te kāinga, kā rangona. Ka rongo au i te rā, i te reka o te reo, i te mita. O ti rā, i te whakaaro Māori, e rere Māori noa mai i ākoe. Kororo mai mō tō hakatupuranga. Tupu reo Māori mai koutou, i te kāinga. Ko tērā te wā hoki, ne, i te āta huri te ao, me kororo Pākehā rāno tātou te Māori i te rā wā engari. Pēhea tō whakatupuranga.
5: I taua wā hoki iau e tipu ana i te wā kāinga, kua tau mai ko uru mai hoki te whakatauki o te karaua e tipu e rea. Nā, maumahara tunu au ki wākune mātua we me wākune karaua kuia e kōrero ana mō tēnā momo āhuatanga. Kia whai tunu i ngā akoranga me ki mai i te Pākehā. Aha ko tēnā i tipu mai tunu au i roto i te reo, ka kōrero rātou i roto i te reo Māori ngā wā katoa. Engari tāku nei haringa ki te kura, ka hoki atu au ki te kāinga ko ngā mātua, wākune mātua e pātai mai ana kia. A tēnā, he hanga mumu akoranga i ako i ako i tēnei rangi. Ka timata au ki te whakautu i roto i te reo Māori. Ka pēne, ka ruiri ngā mahuna. Kōrero i roto i te reo Pākehā. He kake, tiro pēne, kia rātu. Hea te tikanga o tēnā, me te kōrero whakautu o rāua, kia mōheo māua ki te kōrero Pākehā.
4: Nā, ko koe ka noho hei kai whakaku i a rāua.
5: Yeah. So, i runga i tēnā āhuatanga heka, ka noho mai tunu au hei kai ako o te reo Pākehā me ki kia rāta.
4: Ko koe te kai tōtō i te reo Pākehā mai te kura, te kāna.
5: Yeah.
4: Nā, te kura i au wā, ko rongo kororo,
3: mai ngā kaumātua maha, ngā kuia maha. Taua wātonu mena ka reo Māori te tamaiti i te kura, ko Wepua. I pērā rawa, i ko i a koutou e tupana? O i rere kē raini?
5: Ngā tamariki tōku nei kura, te kura tuatahi me ki, Rūrua noiho ngā mea Pākehā i reira, ko te nuinga he Māori. Wainganui ngā wā whakatā, haere ki waho ki te porohianga me ki ka tīmata mātou, ngā tamariki te kōrero i roto i te reo Māori, ina. Ia mātou e pure i futupōra ana. Engari, ko te kai ako, kei te kei mai ki a mātou kau, kau e kōrero Māori.
4: He Māori tō kai ako, he Pākehā katoa?
5: Mai i hara mai hāngai tunu mai rangi.
3: Oi.
5: Rau e mo te ako, i roto i te reo Pākehā. Mm. Tēnā me te ako i te, ki te pānui, ki te waiata, you know, momo koro nei wā mātou. Akoranga, waiata, rau e aua kai akoranga, engari, kau e koro Māori. Ko mau iau i te kura, ko mau ko Tom, tino hoa Tom O'Brien kia. Hara mai tēnā mai rangi tukia, taha i ona mātua te mahi i runga i te teihana o Huiarua, te wāhi tipu mai au. Ko Māo e kōrero Māori ana. Wainganui te kēmu futupō. Rongo atu te kai ako, ia mātou e kōrero Māori ana. Ka tahi, ka hara mai, ka whiu mai te trapu. Ki wā Māo ringa, hoki atu au ki te kāinga taua pō nā naku i whāki atu ki tōku pāpā. Ko te pukuriri rereri mai te ahua o papa.
4: Ka haere hāngai. Wete hāngai wepuanei taku tamaiti.
5: Kuena. Kuena te ahu. Haere hāngai tunu e ki te kōrero ki te pāhi o taua teihana rā. Nā wai e ki, you know, kia tau atu tēnā mumu ahu.

0: tunu te reo Māori.
1: Engari,
0: i mau, mau tunu i ao taua momo āhuatanga, hea te tikanga o tēnei?
1: Yeah, hea i hari ki tēnei kura.
0: Ina, kare matu i te mōhe mō tēnā medina, te kiri, hea rani, te racism.
1: Kaikiri,
0: you know, yeah. Yeah, kaikiri.
2: Nā, ka hoki ngā whakaaro ki a tā apirana me te rā whakatauki, you know, ona, me te whakaaro o taua wā, me toro tātou te Māori ki te ako i ngā ahuatanga o te ao Pākehā, e ora ai tātou. Me taku mohio, he nui ngā mātu o taua wā i whakaaro, pene ki tō pāpā, tō māma, i tonu i a koe ki a koe i ene ahuatanga. I mata ki te pea rātou i te ao e haere mai nei, i ki te rātou i te ngarohanga o te reo, o i taua wā i te whakaro rātou, ah, nā, ka pai, ako i nei ahuatanga engari, e whakapono ana ka maupū ki tō taua reo Māori, ki tō taua ahurea Māori.
0: He tōku nei whakaro mō taua wā, ko ki te noa tū. E wā tātou, tangata o te wā kāinga, kei te hara mai tēnā momo āhuatanga. Mai te kua ngaro-ngaro haere wetahi, tūnga, mahi, ara. Mena i te noho pakari tunu koe i roto i te hāpuri, ke reira tunu te whānau te tautoko i a koe, e pāna ki te mai, te tia ki tamari ki, kia whai oranga te hāpori. Pera tonu ia mātou i Huiarua. Tino pakari ra wātu tēnā hāpori. Nā te mea, ko te nuinga e Māori katoa.
2: Me te mea, kore pea rātou e whakaro, aini pea kai te ngaro haere te reo. I taua wā ne, matatoru tonu ana te reo.
0: An taua āhuatanga e te noho rō ngahere me ki, wainga nui ngā maunga, kāre ngā āhuatanga o te tāuna, tāone,
2: ki a
0: tāe, kāna no ki a tāe ki te whakararu i ngā oranga o mātou i taua wā. Engari ka, i ngā wā ka haere pērā ki ngā marae ki Iritikura, ki Hiruhārama, ka tūtaki anō ki wērā atu whanaunga, ko whakapā atu aua āhuatanga o ngā rerekētanga, o ngā mahi tauiwi me ki, ka rongoa māma rā ko pāpā i wēnā momo āhuatanga. Te rape pai ki atu, ki hoki atu
2: ki te kāinga.
0: Ki hoki atu ki te kāinga, ye. Engari, ki tāku nei tītiro nā kumō heo nōtu, kwera te taki i koro maitaku pāpā kia. Kāre koe mō te nōhu i konei kuti-kuti hipian. Hei piriho, noiho. Hei te haere koe ki
2: kia kurai nā koe.
0: Ki te tāna kurai. So koe ratu ai i haere pērā wau ki Queenie Wikitoria.
2: Ai, tono ki reira. Hea tō pakeke i taua wā?
0: Te kaumārua.
2: Okay, so mo te rongo o tō kura i kura atu ki reira? Ana, hea te āhua o te rā kura, o e rā momo kura i te rā wā?
0: Ke ana e hū, ka reupirangi ki tēnā kura. He momo wāhi mauherehere.
2: Wharehere ki.
0: Wharehere. Ka reupirangi. Nā te peheka ko waia noa tū tēnei tīnana te noho i Wainganui ngā kararehe, o te teihananga, ko waku nei hoa, he puaka, he hoiho, he kuri, he kau, he ngā pātiki katoa, hei.
2: Me o whanaunga, hei, haere ki te porohianga.
0: Nāi, koena, teka ka tae atu ki taua kurara i pāneo. Puta mai ngā ture katoa me ngā tohu-tohu katoa, kare pai kia. So ka huri au hei te maiti ko te rotino hianga rau atu.
2: Ana, tērā hianga ko tērā tō protehi ki ngā ahuatanga.

ko tōku ingoa ko Monty Suta, i te tau tōku pāpā no whakatāne no te pāro, ahau, ko Ngāti Awa tōku iwi, engari i te tau tōku māma no Hiruharama, no Ngāti Prau tōku māma. Ka uru au ki roto i te kura māhita i Pāmutana, koe rata ku mahi tuatai he kura māhita. Mai reira i hoki atu au ki Ruatore, ki te mahi ki roto i te kura manutahi. Taku tau tuatai ki tērā kura manutahi, hei uaua nā te me kāre ngā tamariki e piri ki te pāngarau, te tuitui, te pānui pukupuka. Nā reira i whakaro au o tērā pē me whakāko atu ki a rātou te hītori o Ruatore. Ka tai anō ka kite au te itini te ahu o ngā tamariki. Nā te me i tako rātou etahi hītori o rātou tīpuna. En koe rā anō te take i whai atu au i tēnei uhurahi. Mena ka mō hiota te tangata te tamaiti nō whea ia. Ka tū te ihihi ki roti aia, ka pupū te mana ki roti aia. Koeira te āhua i kitea e au i taua wā i roto i te ako manga i manutahi. Āwali hoa au i tarangahau. Nā te me taku mai i roto i rōwhare i ngā wākato. Hehea nā au te puta atu ki waho ki roti te ngā ahere. Koeira te take i haere au ki te āmi. I taua wāra i tūtaki au i taku hoa rangatira. E poto taku wā i roti te āmi nā te me. Ko taku whakaaro i taua wā, me moe au i te āmi, me moe au i a ia anō. Whakaaro au au. Ko taku hoa rangatira te me nui. Nā reiri wehe atu au. Taku titiro e nainai he pai tērā whakaaro. Ai. Engari, te wā i roto au i te āmi o e paiki au. I kite au te ao, kite au ngā wāhi katoa Aotearoa. E rima tau au e rangahau ana, e tuitui ana tēnei pukupuka a whītiki. Koeira te pukupuka nui o ngā pukupuka katoa i tuia mo te pakanga tuatai. Ko ngā Māori, te kaupapa.

tātou o kāre tāe, te haere ki roti te parade, me me he rō makoe, me kuti ngā makoe kia pērā i te aho o ngā krau o tau o wāra. Ingari, i whakai tenu inga, ko e tei kāri whakai, nā rere we hatu rātou.

wera kupu fitiki, fiti fiti e. E koera te karanga ki te iwi Māori, te pakarūtanga mai o te pakanga tūtai. I roti te reo Pākehā, put on your war belt, prepare for war, rise up, rise up, rise up. Koera te karanga i te wā o te pakanga tūtai ki ngā taitama Māori, kia hau atu ki roti te hokawhitu atu. He karanga anō tērā i tēnei wā ki te iwi Māori. Nā te mea, kei te whawhai tonu tātou ki roto i Aotearoa, ki ora i te tū a te Māori, ki te tū a te Pākehā. Nā reira he tika, ke whakatakoto wērā kupu ki rungi tērā pukupuka, he karanga anō i ēnei wā.

I wanga ni a koutou muri whenua. E nei mātai ko tai, tautoko te kaupapo e nei rangi, no reira koutou muri whenua, e nā koutou te nā koutou. Hara mai tētai o ngā āhua, mo ngā hakatai tai a tērā wikine. Pū, hara mai te āhua muri whenua. Mihia na kia o koutou katoa ko tū rangatira, anō rātō whānau tō tātou nei whānau o hātea. Pū, hara mai whānau. Me tō tātou nei whānau o Ngāti Hine, puke puke rau. Te wairinga kaha, aroha mai rā anō kia koutou tō koutou. Kaha ki te tū rangatira nō reira koutou i ngā rōpū i ngā tira. Haka kano hi mātou o te taitanga rau. Tēnei, e mihi ana kia koutou katoa. Kati! E mihi ana kia koutou e te whānau. Koutou te kura nei. Ki waka haere tēnei kaupapa. Aha kua, mū, aha kua āwha. Nā, kua tai anō tātou. He haka tīnana tēnei o ngā kaupapa. Arā ko te ahurea o taitanga rau. Nei rā ngā kura katoa. Ko tau mai. Nei rā ngā kura katoa, ko tau mai ki Wanganui anoa ki a koutou. A haka nui e nei rā, nō reira koutou, tēnā koutou. Anō rā me whai whakaaro, a ki tō tātou nei whānau, i te hokianga, a rā te hekutu, rātou, i raro i tēnei o ngā taumahatanga, kei tō rātou nei kāinga. Me mihi kātika, me mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira koutou te whānau, ka aroha, nei rā mātou, e mō tētia nei, e waiata nei mā koutou, mā tātou katoa, nō reira. He koutou, ka kite etahi o ngā konohi, ka hoki ngā mahara. Nō reira, te waiata e whaiake nei, he waiata tangi. He waiata tangi, e me mahara. Ki wā mātou nei mātua ngā tūpuna, ko tātou nei kuia, ko wehe atu ki te pō. Nō reira koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Koma ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā rangaranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko.

0: Koma ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko.
1: Kā pai hoki tēnei rangi, pāna tuki tuki nei te mamawa, nā ko nei kua puta he kupu hou, ko, yeah! Ana mena ko hau tēnā, me kuhu hoki koutou me te ki, yeah! Ana, anei!

0: Whea mai. Nē. Hei whakawhiore I te puni I tēnei wiki, ko Rob Ruha me tāna waiata Kalega. E ngā tāringa areare, nei te mihi atu nei. Hei a tērā wiki e hoa mā.
1: Tēnā koutou e te iwi, ko Rob Ruha tēnei Major Māori Mixtape I roto I te whare, noho mai rā, tahuri mai rā.

0: Listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako I te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Kei te panoni te kāwanatanga I te RMA, ko te tei o ngā rerekētanga ko te whakakore I ngā whakaitanga mana whakahono ārohe. Nā koe nei whakaitanga he huarahi mahitahi I wāinga I ngā iwi me ngā kaunihera mō ngā take taiao. Nā I kitea I aku rangahau I haina te runanga a iwi o ngā puhi I te tei o enei whakaitanga me te kaunihera o te hiku o te ika. Anō reira, hei whāriki I ona whakaro ki tēnei kaupapa ka mihira ki te heamana I te runanga a iwi o ngā puhi ki a Mane Tahere. Tēnā koe.
4: Kia ora e ho, tēnā tātou.
3: Ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera, tēnā heaha. Heaha te mea nui o te mana whakahono arohe ki a koutou o ngā puhi?
4: O, mō tātou, tātou mea roana maha ngā tau, tātou te runanga I mahi, I hanga ngia tēnei mea te whakahono, atu I te whā ngā tau, nō reira I te rātu tau, I haina mātou I tō mātou whakahono. He nui rawa tēnei kawenata ki te kaunihiro o te huku, ki wāinga I a tāua nei. Tātou mea he tūru pia mō tātou ki te tepu, ki te ata whiriwhiri ai, heahanga take o te taiao, me ngā take o te kaunihira, me te whakaro o mātou te runanga me ngā hapu ki runga ki roto I tō tātou nei takiwa rohe. So, ai he tino nui rawa tēnei mahi kia mātou, engari aini ko rongo mātou ko tinihia te kāwana, hoki whakamuri pia, kia aunei, kia tātou nei, he tino kuare tēnei.
3: Nā hei whakawhānui ake I e nā kōrero āu. Nā wai I whai tūru koutou ki te tepu ka tahi kā kore, hei tā te kāwanatanga kā whakakore ngia ngā whakaitanga mana whakahono ārohe. Nā, me te aha kā kore tērā kaupapa e whai wāhi ki te anga hou o te RMA. He aha o whakaro whānui ki tērā āhuatanga?
4: Oh, wow. I te tuatahi tēno whiu tēnei kia ngā puhi. Me tō tātai runanga, ko te mea tino whakahoha ki au nei I te mea I tērā hui National Iwi Chairs I te timatanga o te tau nei, I pātai au ki te minuta mena ka noho haumaru a mātou mana whakahono ai whakamana mai ia mā te ki ai. Nā reira, kaore rawa tēnei whanonga e hāngai ana ki tētai kāwanatanga e me ana hehi ana ki te whakatau te kreme o Ngāpui. Nō reira, kia mātua Ngāpui tēnei āhua o te tinihanga he hōhā. Taku tono ki ngā kāhui hapū o nāianei me āta whiri ai. Āta whiri ai ki tēnei tu āhuatanga o te kāwana mena ka haere tonu ngā whakatau kreme o Ngāpui o mena tatari ai. Nō reira, he take nui tēnei, he tohu nui tēnei kia mātou a Ngāpui. Koina taku whakaro o te wānei, tino whakaro.
3: Nā, ia koe whāriki nei I te pānga o ērā kōrero teka. I ngā āhuatanga hōhā kua pā ki a koutou, nā ki ngā runanga whānui o te motu. Heaha ngā painga kua kitea e koutou I te mahitahi me te kaunihera o te hiku o te ika?
4: O nui rawa maha ngā whāinga pai ki te noho tahi. Kei reira mātou e rua ngā tūru ki roto I te komite te kuaka. Hei wāhi pai mō tātou ngā hapū, ngā iwi ki te noho tahi, noho ki te taha i ngā kaikaunihira, ki te whiri ai ngā kaupapa o te taiao, te nui ngā o te wā. Nā te mea ko mōhi o tātou ngā hapū, ngā iwi ki a tātou anō me o tātou taiao, me ngā tini tuahotanga o tērā. Nō reira, he mea he mea ki te, he tepu ki te whiri ai, ngā tikanga, ngā hituri, ngā wāhi tapu, tēnei mea te cultural assessments. Nō reira, te maha o ngā technicalities ki te noho tahi whiri ai, tēnei mea te LTP, te mahonga painga o te mana whakahono. Ai, tērā.
3: Nā, hei, āpiti atu, mane, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e whakakore ana te kāwanatanga a i tēnei kaupapa?
4: Ko papikuri rātou i te mea ki te ana tātou ngā māngai o you know, ngā rōpū pērā i a Hobson Pledge. Whāki atu tā rātou whakaro ki te ao, ki runga i te pukumata, tai ka kite te kāwana, huri raina tā rātou whakaro ki te papikuri ana. Koera te tāku whakaro, i tuohu rātou te kāwana, ki enei ngā rōpū kirima, ngā rōpū kore pai ki te Māori, me te whakaro te Māori, no reira, it must be, it's maho oenei tuahotanga o tēnei kāwana hei tini ai ngā tino kaupapa o kaupapa Māori i ngā tau ko pahure no reira. He whakaro tāku tērā.
3: Tēnā koe, nā hei tāu e noho papikuri ana te kāwanatanga ki ngā rōpū pēnei i Hobsland's Pledge. Hei whakakōpani ake. Hea te mea e tei kōrero e hiahia ana koe kia mōhio ai te tangata mō te mana o te Māori i ngā mahi tiaki i tō tātou tai au.
4: Well, mōhio tātou katoa, kei roto i tēnā ao, he mea nui wā mātou nei tai au, awa maunga kia mātou, he Māori tā tā tērā awa maunga nō reira. Kia ū tātou, ko taku tono kia tātou te iwi Māori, ki ngā hapū, ki ngā iwi. Me ū tātou, kaua e piko ana ki tēnei tuāhuatanga o te kāwana. Kei te haramai te tuku pōti, nō reira, kia kaha tātou ki te rehitea i runga i te tērā Māori list. Nō reira, te mahanga rautaki e mōhio ai tātou me ū tātou ki tērā.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei kia kahiki, kia haumaru o haerere i tā wāhi, kia haumaru hoki tāu, hoki tanga mai ki te kāinga. Hea mana i te rūnanga a iwi o ngā puhi Mane Tahere. Tēnā koe.
4: Kia ora tātou.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: E ngā puana te whenua i te whakataunga te kāwanatanga ki te whakakore i te wāhi ki te reo o ngā iwi, o ngā runanga i ngā whakaitanga ki wāinga i a rātou ko ngā kaunihira e pāna ki ngā kaupapa whanake whenua, whanake taia hoki. Anō reira kia whiti atu ki tetehi kua roa e oke nei kia whai wāhi motuha ki te reo o ngā iwi i ngā whakahaerenga oroto i ngā rohe ki te memararangi i te pāti kā kariki ki Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Kia ora, nā hei, hei whakatūwhera. Hea kio whakaro ngā pānga o tēnei whakatau ki o iwi me o hapu oroto i te rohenga o te tai tokerau.
5: Ko tētahi wāhi kia ki roto i te tai tokerau, ko kite i ngā hapu me ngā iwi, kua uru ki roto i tēnei wāhanga mahitahi ki te kaunihira, i nei mana tūhono, A koia ko Patu Harakeke Ngāti Rihia, ngā tauira tuatahi, ngā mea o mua, a ko Ngāpuhi, ko Ngāti Hine, ko te parawhau e tahi atu. Me te tono, mai ngā hapo o whāngarei, kia whakarite tētahi kirimana pēnei mana whakahono arohe ki roto i te rohe o whāngarei ki te taho o ngā kaunihera. Me te mihi anō ki te maha o ngā hapū me ngā iwi, e mahi tahi ana ki roto i te Waipaunamu, ki roto te moana ātoi, ki roto kahungunu, ki hea rai nei tararua, te rohe a tararua, he maha ngā Māori. Me te mōhio enei mana tūhono, he wāhanga ki te mahi tahi, hei here i te kaunihira ki te mahi tahi ki ngā hapū me ngā iwi, engari ko te raru i nāia nei, tahi anō ka puta i te māngai o te minita Chris Bishop me te pirimia kua whakakāhore rātou. Kua hau tētahi o ngā Māori ki runga i te pānara mō te taia, ono marama mātou, e noho ana, e tātari ana, e tohe ana mō te taia, me tēnei mea te RMA hau. Ki roto i te pūrongo, i puta mai i tō mātou kumiti taia, kia mana tonu, enei mana whakahono ārohe ki roto i te ture hau. Engari, tahi anō ka kite ki roto i ngā putanga o te pirimia whakakāhore. Nō reira, nā te aha. Ahore kau he raru mō enei mana tūhono, anō he wāhanga ki te mahi tahi mō te taio ki roto i te RMA. Ko te raru kē, mai a Federated Farmers Ma, mai enei rōpū Pākehā, kaikiri ki te Māori, tahi ka whakarongo te kāwanatanga ki a rātou. Nō reira, ko tino hōhā pai tō tātou iwi Māori a ki enei momo mahi o tēnei kāwanatanga e hamahama tonu nei i te mana o te rangatiratanga o te Māori.
6: Nā i oti a koe te whakararangi i te nui o ngā iwi ka pāngia pēnei a Patu Harakeke a Ngāti Rehia, Ngā Puhi Ngāti Hine me te huhu anō atu o ngā iwi huri tai āwhio i te motu. Kei te māharahara koe ka iti iho te reo te Māori ngā whakataunga mo te whenua me te tai ao kārua, mea hake te kāwanatanga.
5: Aina nahi tuahau ki roto i te whare, ki te kōrero e pāna ki tēnei take, ka tahi ka whakautu mai wetahi o ngā mema pāremata o te kāwanatanga. Me tō rātou ki, ko tētahi o ngā raru ko te Māori, ko te raru mo te whakatū whare, ko te raru mo ngā kaipāmu, ko tā te Māori tērā. Engari, ka hore te Māori te raru, ko te Māori te priti mahi tahi, hanga tētahi ara whiti mo te mahi tahi ki ngā kaunihera, ki te pupuri, kia mana tonu, te whakaaro ki te taia ki roto e ngā kaupapahere, ki roto i ngā raihana mahi, ki roto anō i enei take nui ki roto i te kaunihira. Ko te iwi Māori, tētahi kaihautu o te waka mō te taia, mō te ora o te hāpori hoki. Nō reire, tino raru anau, ko tino pā te hōhā, me te rikarika ki roto i au e pāna ki enei mahi o te kāwanatanga.
6: Tēnā koe i nā kōrero nā i tērā take ki Kaupapake, ngā take utu o te wā, i enei rangi puta atu ngā raraunga e tautuhi ana i te pikinga o te utu ora no tērā tau nā wai ka kitea ko pikinga utu mā te whā ira tahi paiheneti no tērā tau. He hake o whakaro te pānga o tēnei ki ngā whānau Māori?
5: Ki ngā whānau Māori ka kite ki roto i te utu mō ngā whare. Mo te reneti, mo te utu o te penihene, anō mō ngā kai ki roto i ngā toa, me pēhea te whāngai i te whānau. Nō reira, koe anei ngā hua o tēnei kāwanatanga. Ngā mahi o tēnei kāwanatanga, kua huri tuara ki te hunga rawakore, kua huri tuara ki te hunga whaikaha, takatāpui, iwi Māori, mātou katoa ki roto i ngā rohe hoki, ko rātou hoa piripono ko ngā hoa kaipākihi nunui nei, me kei. Nō reira ai, koia nei ngā hua o ngā mahi o tēnei kāwanatanga.
6: Nā kia o whakaaro mā te aha e heke ai, aua utura.
5: Kia au, me te whakaaro o te rōpū kākāriki, ki te taha o ngā tāke, ki ēnei o ngā pakihi nunui, ki te hunga whai rawa ake nei. Hore kau rātou e utu ana i ngā tāke pēnei i ngā kaiako, pēnei i ngā nāhi ki roto i ngā hohipere, pēnei i te whānau ki roto i te hāpori. Nō reira, koia tēnei ko tētahi o ngā raru, tata ki te utukore rātou, te hunga whai rawa ake nei ki roto Aotearoa. Ko tai ki te wā me tahuri, me panoni tēnei pūnaha, me ngā tūkanga, mo te tāke ki roto Aotearoa, kia tauri te katoa tātou katoa.
6: Kia noho tonu ki tēnei ia kaupapa rā te pekinga o te utu. Ki tō pōtai māma, e hoa ki o whakaaro. Kua nui haere te utu ki te whakauru i a tātou tamariki ki ngā kaupapa. Hā kinakina i ngā whakaarohia, ngā haerenga ki ngā kēmu, te utu, mō ngā kakaha kinakina, ngā fees, ngā mahi fundraisers anō hoki. He aha tāu e ki tēnei pāna ki tērā āhuatanga?
5: Kua tino ki te ahau, ki roto i taku whānau, anō ki roto i te hāpori, i ēnei taimahatanga ki runga i te whānau mō ngā utu ki roto i te kura, kua whakakāhore te kura te kāreti, kura tuarua o Tikiponga i Whangarei, i tō rātou pō whakanui i ngā tuakana, arā ko te formal, te bō, mō ngā tuakana o te kura. Nā te mea, ko te piki haere o ngā utu mō ēnei momo mahi ki roto i te kura. Anō ngā haerenga, anō ai ngā kākahu, ngā hākinakina, ngā tōna mana, te pai o tātou e tai tamariki. Ki te tākoro i ēnei hākinakina, engari ko ngā tōna mana nei, ēnei whakataetae ārohe ā-motu he nui tūtū. Nō reira, ai. He hua anō tēnei, mai tēnei kāwanatanga e kore whai whakaaro ki wā tātou mokopuna.
6: Ka aroha te rongo i te korenga o tērā kaupapa, whakanui ngā tuakana o te kurara. Nā, i mua i te whakakōpanitanga, huhana e huro ana Matua Shane i te horo o te kake haretanga o tāna rautaki Kohuke, nāna i whakarewa i te rātau, i ngā rangi tata nei whakararangi ia i te nui o ngā hua. Kua puta pēnei i te whakarahitanga o te puna kaimahi i tērā rāngai, kua tipu hoki i te wāriu o tērā rāngai mā te kotahi pino na tarakoni atu. Anō reira, e tautoko ana koe i te rautakira, he aho o whakaarofuni.
5: I tēnei wiki tonu i puta mai te kaupapa here mō ngā kākāriki e pāna ki te pūnaha mō te ngā hi o Tamanui te rā. Anō ki te taha o te utu, mō te hiko, mō te whānau. He tino rerekē te aronga o te rōpū kākāriki. Me titiro ki te taiao, me mahitahi ki te taiao anō, ki te whaiwhai haere tētahi huarahi hau mō tātou mō Aotearoa. Ore kau mō tikiri i te onepū, ore kau mō te maina i te whenua. He rerekē katoa te tirohanga o te rōpū kākāriki. Me pēhea tātou e ōrai tātou a Aotearoa, ore kau mō te maina, ore kau mō tikiri.
6: Ai, mihi ana nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kia taunga mana ki tanga te wāhingaro ki runga i a koe. Me mararangi i te pāti kāriki, Huhana Linden. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
6: Kua kotahi tau mai i te whakarewatanga o te rautaki Kohuke a te kāwanatanga. E ai kia Shane Jones, kua kaha ake ngā mahi keri Kohuke, ngā mahi whakangao, kua whānui ake hoki te puna tūranga mahi. Anō reira, kia rongo i te whārahitanga o tēnei kaupapa, i te kaikōkiri nāna tēnei kaupapa i whakaora, tēnei kamihi ki Aminita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Kia ora, tēnā koe ko, tātou katoa. Ai, ahakoa, ahua mato tonu ana tēnei whakamahere nāku, i oti a mātou te whakatere roto i ngā taupahure tatake nei, ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea, e pā ana ki te wahanga kohuke, kei tō tātou ao a ohanga, hira atu i te kotahi miriona piriona tāra. Tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haeretanga nā kua whiwhi te toru piriona tāra. Arā no atu e tahi o ngā pūtea e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haereti ana ki waenga tonu. I e tahi o ngā umanga, i e tahi o ngā keringa kohuke, kei tō tātou motu. He aho ti ngā me kāre anō ki oti tika, me pēhea rānei tēnei kapa kaimahi e whakakaingangi ai. Koe tērā te tahi wero kei te Waipounamu, kei te Taipoutini, he awangawanga no te Pāpori, ki te mui a rātou i ngā kaimahi, i roto i ngā taone nonohi, me pēhea rānei rātou whai kaingai, tuarua, me pēhea rānei e whakahaumaruti ai ngā kaimahi e ngā tūpono te tahi aitua. Engari, nōna nahi rā ka tae mai te komiti mō te wahanga whakahaumaru i roto i ngā mahi maina, ka whaikupu ai ngātahi mātou i ngā nahi rā. Me pēhea rānei e whakangungungi ai, haunga anō te rangatahi e uru mai ana ki roto i tēnei e nei kamupene kohuke, engari te whakangungu i ngā kaimahi kua whiwhike i te tūranga mahi kia mōhio ai rātou ko tēnei āhuatanga ko te whakahaumaru ka ora watu e raweke. Ka ora watu e me whakarawerawe. Ki te tūpono he raru, he ngahoro rani, te mate ka puta.
6: I te horo o te kakeharetanga o te rautaki rā, ka pēhea te whai hua o te rautaki kohuke ki te Māori me ngā hapori ārohe.
4: He toko iti ngā Māori kei te Taipoutini e noho ana. O tira, i roto i ngā tau toru te kau pea ki muri, a nāku anō te tei kaupapa i whakarewa, kia tinitini ai te Māori ka haere ai ki reira whakangungungi ai mo te wahanga ika. Nā māku anō mea te kia tātou, e tāia te pērā, ki te tōia, e tahi o a tātou tai tamatāne, tai tamawahine Māori rānei ki reira noho ai, whiwhi mahi ai, i roto i ngā mahi maina. Tā te me, ka hi anō atu te tinitini o ngai Māori, ko maunu atu ki rā wāhi, ki Poihākena, whiwhi mahi pēnei ai. Ka mutu me he tāia te whakahoki mai i a rātou ki te Taipoutini, ki ngā wahanga kei te Waipounamu, te rātou tāua iwi ka whiwhi. Mō te wahanga i roto i ngā whakaaro te kāwanatanga me pēhea rāne ngā tāke, e utua mai ana i ngā umanga niki, e tohatohangi ai kia whiwhi ai te hapori kei tēnā takiwā, kei tēnā takiwā, kei tua whenua, kei ngā rohe. E hauhake ti ana, ka kore tērā tauira e oti a mātou kia paurā no te wā, te me, te taupōtini, hei tu atu i te wā pōti.
6: Nā, i puta ia koe i etehi nā tata nei, nō reira hei whakamiramira ake, he hanga wero o te wā e whai pānga ana ki tēnei ahumahi.
4: Hau ki te tini hea te kāwanatanga, tērā wā kuhoa kei tērā taho te whare, ka nui no atu tō rātou ito. Ki e nei momo mahi, he korenga no rātou e kite, e tika ana we nei momo mahi, kia whakawhānuitia, kia whakarane a rane. Engari, koe tēnā te āhuatanga o te ao tō rangapū, kei tēnā pāti tōna tū, kei tēnā pāti tōna tū. Tu atu i tērā, me kōrero pono au ki a tātou. Ētahi o ngā maina nei, kei runga i a te whenua, e whakahaeringi ana i te papawhenua, e Doc. ki te hiehia e tahi kamupene hou ki te whakatū mea hauha mea keringa kohuke me āmene mai a Doc. Nā, ki te anau, nui no atu kei te pāpori, hurakau rātou e āmene ana me tuku, ienei momo mahi, ienei momo umanga ke whakatūria i runga i te papa kei raro i a Doc. O ti rā mate wā te tiro, mā ngā kamupene āta whakātu atu ki te pāpori, e hari te me ko te whakapokepoke rātou i te takoto o te whenua. Ka hauhake tia, ka haukerikeringia, nā ka waiho te whenua ke whakatikatika ngia e rātou ki orite ki te wā i mua no atu i te keringa. Ko te nui ngā wāhi e tā te pērā, o tira tērā no atu e tai atu o ngā wāhi ki te keria te tai piki kōpua, hōpua, nā ka ki i te wai, nā he mātaku nā wai rāne, ko tēnā wai ka pokepokea ki etahi paru mai te ngākaua te whenua, mai ngā kirikiri, mai ngā kohatu. Engari kei kona anō ngā ture, hei ārai i aua kinonga, hei utunuki ki te tuaro te kamupene, ki te tuaro te tangata rānei, ki te hapa.
6: Ki kaupapa ke minita, ka whakakore ngā whakaaetanga mana, whakahono ārohe i ngā whakahautanga o te RMA, me te mea nei kei te māharahara i te iwi, ka iti iho tō rātou whai wāhi i ngā kaupapa whanake whenua nā tērā. He hau whakaaro whānui ki tērā āhuatanga.
4: Enei kaupapa whakahonohono, te kautaupea, mai te wā i whakatōngi ai enei tēnei tauira ki te mata o te ture. E hari te meno mai rāno. Ko tēnei tauira i tīmata mai a Nick Smith. Whakapai anau me te ururoa. Nā, ka takoto kaumate te kautau. No nā kua tatake nei, katahi ka whaka tinia enei momo tauira i waenga tonu i ngā hapū me ngā tari a me ngā mea, ngā kāwanatanga a takiwā. Nā, ko tā mātou e me uan, e u tonu ana mātou ki te whakaaro me pare, me wairea, he huarahi, mō ngai Māori, haere whakatata mai ki ngā kaunihera. Engari, ko te tū o tō mātou kāwanatanga e hara tēnei te tauere tika ana ke waiho kia u ki te mata o te ture. Nā tērā te etahi ture, haungano te ture, etahi huarahi hou, ka whakature ngi e mātou, kia uru mai ai a ngai Māori. E rangi rawa te hunga kei a rātou he whakataunga triti, kia āhe ai rātou ki te tūhei kaitiaki. Mō ngā pānga i whakaangi ai ki waenga tonu i a rātou me te karauna, kei tūkinotia, kei rawe ki tia e ngā kāwanatanga a takiwānei. Ahako rongo anau i etahi o ngā aue, e mea, e parare mai ana, hama mama mai ana, e aue mai ana, aue atu rānei kei ngā motu. Engari, taihu ake nei, ka kite koutou he huarahi, ka whakapūmautia ki te mata o te ture hou, kia tāia tonu ai te iwi Māori ki te maumai, i ona tumanako, i ona whakamahere, whakatupu, ōhanga, e rā mea katoa.
6: Nā he nui ngā kaupapa e panapanahi ana e koe, kia whakaaro mā tēnei poronga, i aua kaupapa whakahonohono e whakatere ake ai te kōkiringa o aua kaupapa, he aha rānei.
4: Whakapae ana hau, mō ētahi o ngā hāpori, ka hari rātou, kua murua, enei tauira whakahonohono, mō ētahi ke atu, ka nui no atu tō rātou whakatakariri, mō te whakatahanga o ngā tauira whakahonohono nei. Māku me atu ki a tātou, ko te tino ngako, kei ēnei tauira, he huarahi e tāia ai a ngai Māori ki te whakawawe i te tupunga mai i wānga tonu i a rātou o ngā kaupapa whakawhanake i runga i o tātou whenua pūano. Ko te wahanga ka uaua rawatū ka oruoru, ki te hiahia te tahi hapū, ki te whakahau atu ki te tangata nōna te whenua e haru i te whenua Māori, me pēnei me pērā. Nā, kei kona, te āhuatanga, te whakatakariri ai te tahi taha ki te tahi taha ki atu. Mōku nei, waiho te tai huarahi kia puare tonu, engari whakamahia te rā huarahi, wāinga tonu i a tātou a ngai Māori, hei mau pakamahere, mahere, mau kaupapa, mau moimoi a mai ai ki te auraro o te kaunihera, kia wawe ai te tupungake o te pikitanga a ohanga, te pikitanga a whakakāinga i te whānau, te whakapikitanga a whakatupu mau i runga i o tātou whenua.
6: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, nei te reo mihi rere atu nei ki a koe. Minita, Shane Jones, tēnā koe.
4: Ngā mana ki tanga e kō.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
6: Henry, Henry, te mānukanuka e pupu ake ana i ngā hapori o te hokianga, whai muri ngā mahi tūkino tangata, ngā mahi poro i te ora, no ngā wiki kua taha ake nei. Ai nā tata nei huitahi ai ngā hapori, ngā hapū, ngā kainoho, ki te āta wānanga i te āhua o ngā mahi whakahaumaru i ngā whānau. Hoa no hei takoha ki tēnei wānanga, tēnei kā mihi, ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a moko te pania. Tēnā koe.
7: Tēnā koe.
6: Nā hei wāhi i a taiwa kōrero. Tēnā heaha ngā kōrero kua rangona e koe mai ngā whānau o te hokianga mo te pānga o e nei tū āhuatanga ki te hapori.
7: Oh, tika, he uri a hau nei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Me taku mōhio pū ki te kinua nohoki o te pānga o wēnei āhuaranga ki ngā whānau o te kāinga. E hara i te mea kua āta noho kia āta hakaro tētahi ki tētahi engari karongo i ngā whanaunga e noho tonu ana i te kāinga haunei e noho taone ana i tēnei wānei. Me te tuku noeho i taku aroha ki runga i ngā hapuri kua pāngia kinotia i roto i ngā āhuaranga o tēnei tau. Kino āhuarere, kino ā tangata mai, wera āhuaranga, ka hori i te pai, ka hori i te tika no reira. Ka pēhia nei mātou o te kaunihere e āwhina atu, koe a tēnā pia ko tētahi o ngā momo pātai nui ne, e hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuaranga i roto i taku tūranga hei koromatoa, i te mea, koia tēne ko tētahi hononga ki Wainganui kawa i a mātou nahi o te kaunihira e pai wāhi iti ana ki wenei āhuaranga ki te paparāno. Engari ka pēhia mātou e hāpai ake i ngā hapuri, i ngā momo ratonga kei ngā hapuri kia piki ake. Ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei ko ngā mahi e haka otihi ana e ngā huinga Pākihi o te hiku o tika mō te CCTV me wera āhuaranga. Ka mutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka, tū haka haka atu kia rangona ai te reo.

0: Tika, ko te mōhio e hari i te mea e noho moke moke ana, te iwi i te kanga, ko rā taunahi anō, ka hore rā tau e noho moko moko re ana i roto i ngā tū āhuaranga me ngā āhuaranga kino ko Pāngia kino te ai, ki tēnā whānau i roto i ngā marama i ngā wiki ko a taha ake nei. Ko tāku kēne, mēnā e māharahara ana, hiaha pia hei hiki i tēnā i runga i ngā pokowhiwhi kia kaua e taimaha ki ngā hapori. Kua rangona a hau ko te haumarutanga tētahi, he pai a mātau mahi tahi o te kaunihero o te hiko tika ki ngā pirihimana o Aotearoa e noho ana ki konei me te mōhio anō ko tētahi o ngā tūraruraru e kore e kaha kitea ai ko te rane ake o ngā pirihimana ki ngā wāhi hapori o tātou i te hokianga ko tēne mea te pūtea ne. Kore nawhi mai te pūtea e nui ki atu ai ngā pirihimana ki tua whenua ki ngā wāhi papakāinga o tātou. Koia tera ko te tahi o ngā momo āhuaranga e kore tāe te pēhia i wōna wā. Engari, ka pēhia no mātou o tēnei kaunihira e tū tautoko atu. Kia nui ki atu te pūtea te kāwanatanga ki ngā prihimana, kia rānea, kia nui, kia tokomaha ki atu ngā prihimana i konei koe a tētahi. Ko ki āhau e ko woku anō o hakaro whaiaro enei e hua, ka timata ake ai ko wene momo kōrero ki tēna o tātou āwhānau nei neha. Nō reira, mena ka te tiro ahau ki tōku anō whānau, ka pēhia ahau e whai i te oranga mo tōku anō whānau. Mena he whanaunga i taku whānau, kua whai pānga atu ki wene momo taru taru kino rawa atu o te ao, ka pēhia anō ahau mā te ko tōku whānau, taua whanaunga e āwhina. Mēnā ko te tuku i a rātou mā prihimana, mā whare herihiri ke, mā waike atu raini rātou e āwhina, he oranga kei roto i tēnā mō tōku anō whānau, mō taua tangata tērā, pia he oranga kei roto anō hoki i tērā mō te hapori whānui nō reira. He hanga tai mahana wenei mō kōrero me wenei mō wānanga mō mātawi kona i te kāinga. Engari, e tika ana kia wānanga hia, e tika ana kia kōrero tia. Mā te kōrero, ne? Mā te e, ka hore rawa hau e hiki ana kia sweepi sweepi noe o mātawi wenei mō āhoranga ki raro i te whāriki. Kia kōrero, kia wānanga, kia whaihua, kia puta ki te whai au ki te ao marama.
1: Tēnā koe. Tēnā koe ngā mihi. Nā, i tērā kaupapa ki kaupapa ke, hia hia ana mātou ki te rongo i ngā kōrero, ngā whanaketanga o te wā e whai pānga ana ki a tātou rangatahi. Nā, i aku puna a rangahau i kitea he maha ngā rohe toke rau, te taira whiti anō hoki, e whakaro ana ki te āhua o ngā ara, ngā huarahi rānei, kia noho tonu ai ngā rangatahi, kia hoki mai ai oranga ai hoki i o rātou anō rohe. Hea tāu e ki tēnā i tēnei wāne i tōu anō rohe pāna ki te ratu āhuatanga.
0: Koe a tērā noho ki ko tētahi o ngā momo tūraruraru pia i wōna wā o te tawhiti ki atu o tētahi rohe pēnā i te hiko o tika i ngā taone nui, me, i ngā taone whare wānanga, me ngā taone whai mahi. Ko a hau tēnei kua whitu tau i aineina e mahi tahi ana i raro i te korowai o te Men's Task Force for Jobs, te oho ohu koro matua a hakamana rangatahi o Aotearoa e mahi nei kia paiki atu ai ngā momo ara mahi me ngā huarahi e puare ana ki ngā tai tamariki i tēnā rohe, i tēnā rohe mātuara i rotu i ngā rohe tua whenua pēnei i tēnei rohe e noho nei au. E kōkiri tonu ana tēnei wēnei momo tū mahi ne, engari me mihi ahau kā tika ki a kai kaunihira Arohanui Allen, kua hikina e ia ko te kōpaki rangatahi o te kaunihira o te hiko o tika me te kaha ke o tana mahi tahi ki ngā taitamariki o te rohe nei kia ātaha ka rongo ki wō rātou moimoi a me wō rātou hie kia. Ko ia pia i roto i taku wā hei kaiako i mua i tēnei mahi porangi te kaunihira e hoa. Engari i roto i taku wā i au e mahi ana hei kaiako mo koni te kautau i roto i ngā kura auraki me ngā kura kaupapa Māori i konei te tai toke rau. Ko tētahi o ngā momo mea hōhā ki ngā rangatahi, ko te

0: por que que o te tai o Ngāti Pakeke, mā mātou ke e hakatau hi aha wō rātou hi ahia, mā mātou ke e hakatau hi aha ngā mea ka pai ki atu mō rātou, he ihu mane a te hunga taitamariki nei. Mōhio pai rātou ki wō rātou hi ahia, ka āhei pai rātou ki te āta tatū i ngā momo tūraru matatini ki, nō reira, ko te mea nui ki i roto i ngā kōrero katoa mō te rangatahi, ko te hakarongo ke atu ki a rātou ne, ka hoki hoki ai ki ngā kōrero a taku karani māma nā te atua ahau i homa e rua ke ngā taringa kia kawe e pisai atu, e rua ke ngā kanohi kia kaha ke atu te mātakitaki, engari ko tāna ko tahi noiho te waha nō reira, me nui ke atu tō āta mātakitaki, tō āta hakarongo i tō kōrero. I roto i taku mātakitaki atu ngā rangatahi i konei, i taku hakarongo atu ki a rātou. Ko ngā momo aramahi, ko te taha ki ngā huarahi anō ki te tahi mea nui. I te mea mena he taitamariki koe e noho ana ki te kai kohe kohe nei, e hari i te mea he nui ngā mahi e wāte ana ki a koe, ne? Nō reira, mena me puta koe i te taone nei, kia haere ki te tauwhanga āreipai, ki ākarana, ki waike, ki hea ke atu taone rauni ki te whaiwhai i te mātauranga i te tahi aramahi. He aha te mea ka noho hei maunu kia hoki hoki mai ai kutaua rangatahi ki konei. Ko te mea tuatahi mo te nuinga o ngā rangatahi i konei i tēnei rohe, ko te hakapapa ne. E kore taea te karo ko tēnei mea te hakapapa ki ngā tūranga waiwai, ngā ūkaipō, ngā papakāinga i konei. Nā, he aha i muri i tērā te mea ka karo i tāna hoki hoki mai ki konei. Tērā pia ko te whaiwhai whare, tērā pia ko te whaiwhai mahi mēna ko whaitohu, nō reira ka pēhia mātou o te kaunihira, e hakawātea kia ranea ke ngā whare ka wātea ki tawa tamaiti, kia hoki mai ia i nā pakeki ia me tāna tohu, kia whai mahi ia ki konei. Wēnei momo kōrero, he kōrero mata tini tonu, he kōrero hohonu tonu, engari he mea e pai kia ātawānanga ne, i roto i ngā marama tata nei ko te kua hakai te kaunihira o te hiko tika kia mahi tahi ki te tāhuhu o te mātauranga ki te hakahaere wānanga rangatahi, timata ai te mea tuatahi ki ngā whā i konei i te pū o te whike, ana ka pai anō te ātahakarongo ki ngā rangatahi hei tawa hui ki te ātakohikohi tonu i wā rātou hiehia, ka pēhia anō mātou, i konei te kaunihira ka pēhia anō mātou, ngā pakeke e āwhina atu i a rātou kia hāpai, kia heki ana kia hakatutuki i ngā moemoeā.
1: Nei te wānanga ka hiki kanui te mihi i tō manawa nui mai ki aku pātai ko titi o nā wā manukura i te kaunihera o te hiku o te ika mo ko te pania. Tēnā koe.
0: Hakawhitai, tēnā koe.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ka rewa anō te Amorangi Summit e 2026 ki te whanganui a Tara, he kaupapa nā tapu wairua, he hui e whakakaha nā i te mātauranga me te ārahitanga whakahaere Māori, a i whakamanahia te hui nei e te Institute of Directors mō te whakawhanaketanga ngaiotanga, Professional Development, ai ai ki te kaihautu o tapu wairua kia te pūoho ka tēnei, he tohu tēnei i te tipu haere o te tikanga ārahi Māori i roto i ngā mahi kāwanatanga. Nā kariro māna te whānuitanga e whāngai mai, nō reira, nau mai hoki mai, kai hautu i tapu wairua, kai tono hoki i te rohe pōti o te taihau āuru i te pāti reipa ki a te pūoho kātene. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pōhatura. Pai te hokinga mai ki runga i tō mea nei.
1: Anō tātou te whiwhi, nō mātou te whiwhi. Ngā mihi. Nā hei, apiti atu ki taku takitaki, he aha te aronga matua o te Amorangi Summit i tēnei tau?
3: Ko tēnei Amorangi Summit, te mea tua toru o mātou i ngā tau kua taha ake. Nō reira, ia hui, he rere ke ngā pau kōrero me ki. I tēnei tau ko ngā, ko te whakapakari i te kaiārehi Māori mā roto i ngā pau e rima. Ara, ko te tuatahi, ko te mana motuhake, kia mai a tātou ki te whakatau i o tātou ake huarahi. Te tuarua, ko te kunenga, kia auaha, kia urutau ki ngā panonitanga. tuatoru ko te taurite, kia taurite te whai hua ki Whanganui, i te tangata me te taiao me te ohanga. Tuawhā ko te kotahitanga, kia kaha ke ngā hononga me te mahi ngātahi. Ara, ko te mea whakamutunga, ko te mātātua. Ke māia te tū, ke māia hoki te whakatau kaupapa, ahakoa ngā wero kei mō i te aroaro o tātou. Ko te whāinga nui o te hui nei, kia hoki atu ngā tāngata ki ō rātou te pū whakahaere me ngā whakaaro hou, ngā pukenga hou, me te māia ki te arahi mō ngā uri whakatupu.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Hei tāu, koe nei te tau tuatoru no te rewanga o te hui nei. Hei tāku takitaki i te upoko o ngā kōrero nei. He aha ki o whakaaro te take ngā take rā nei i whakamanahia ai te Amorangi Summit e te Institute of Directors Karua. He aha e hirahira nei te rā tuahuatanga. Kia koutou.
3: Mō kia hau nei, ehara i te mea nā te Institute of Directors i tuku o rātou mana ki runga i Amorangi, kei a tātou katoa tērā mana. Engari, kia hau, he tohu tēnei, e mōhiotia ana te mana o tētai huarahi whakahaere e ū ana ki ngā tikanga Māori. Mā tēnei hononga ki a rātou, ki a IOD, ka taea e mātou te whakakotahi e nei Aotearoa. Kia whakatairanga ai te whakahaere e aratakina ana e te tikanga Māori me te mātauranga. Hei pūkenga whakahaere hoki mō ngā kaiārahi puari. Ehara i te mea mō ngā puari Māori anake, mō ngā puari katoa puta noa i te motu, kua hāngai pū ngā puari maha ki ngā kounga me ngā whāinga o te tirohanga Māori kei roto i ngā puari. Nō reira, nā tēnei noho ngātahi o mātou ki te taha o IOD, ka whakapua wai mai te noho hei ao kotahi mō tātou e whakahaere ake nei.
1: Nā ko koe kei te whakatinana i ngā ariā o te huira, arā te whakawhanaki i a tātai hei pūkenga whakahaere i ngā puari. Nā ko tāu e whānei ko te whai wāhi ki te puari i te kāwanatanga. Nā he aha i nui ake ai te hiranga o te Māori governance i ēnei rā.
3: Mō i tēnei wā, kua tupu haere ngā rawa o te Māori, ngā pakahi Māori me ngā whakahaere a iwi. Kua pakeke tērā mahi, kei runga i ēnei puari. Nō reira, me āta noho kei roto i ēnei wāhi, hei pekanga mātauranga mō tātou ngā e mauana, e kawe ana, ēnei kawenga nui, hei kaiārahi puari mō tātou. E kore rānea te mōhio ki te pūtea anake me te marama hoki ki ngā tikanga me ngā whakapapa, ki te kawenga, ki te whānau, ki te hapū, ki te iwi. Tērā te matū o te nohoanga ke roto i tēnei ao Māori i a tātou e whakahaere puari ana. Ai, he hua kei roto mō tātou katoa, mō Aotearoa katoa, kia whai hua ki tētahi Aotearoa hou mō tātou. Akuni pea ka taea mā te kawe i nei kaupapa ki runga i ngā puari katoa, ka taea e tātou te āta poipoi i tērā anamata mō tātou anō.
1: Tēnā koe nā i kitea ko tata pau ngā tīkiti. He aha tāu e hiahia ana kia ākona e te hunga ka tae atu ki te huira. Kā rua, hei tāku, kua tata pau ngā tīkiti, tohu ana tērā i te aha.
3: Well, kia hau nei, he tohu tēnei o te hikaka o ngai Māori ki te noho ngātahi. I tēnei wā, ko tēnei te wā o Matariki, ko tēnei te wā o Puanga, nui ngā hui mate i tēnei wā. Pai muri atu i tērā, nui ngā pēhitanga kua ngaukino nei mai i te mahi nana ki au a kāwana rānei, ki te mahi whawhai kei wāhi kei whenua kei. Kia hānei ko te tuatahi, ko te noho whakangahau ai, ki te kounga o te noho Māori kei roto i tēnei au hurihuri. Ahakoa ngā mea i hurihuri haere ana, kei konei tātou mea tō tātou tuakiritanga hei ara whakamua mā tātou. Tuaroa, ko te e hāmama te korokoro o ngai Māori ki te whai atu i tēnei huarahi kei ronga i ngā puari, kia noho pai, kia noho pakari kei roto i ēnei wāhi. Moho kē tātou, te nuinga o te wā mēnā ke te noho koe kei runga i tētahi puari Pākehā, ko koe te Māori, te Māori anake. So he huarahi moke tēnei. No reira, kei konei tō marea, kei konei tō ihu, tō rahi, hei tautoko i a koe, hei hiki i a koe e noho uauana, me tātou hei whakanui i ngā mahi o tātou anō i a koe e huri haere ana ki tēnei ao. Nā te kaha utu mō ngā tīkiti, kua kitea tērā hikaka o ngai Māori.
1: Karawe tērā, nā i mua i te whakakōpanitanga. I aumahi ārahi, whakahaere i ngā kaupapa pēne, ki aumahi hei kaitōranga pū. E pēhia nei tō hanumi i aumahira?
3: O kia hau nei, kotahi tonu te kaupapa. Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, ke te mō kei runga rānei i tētahi tuari, whai rānei i te aotoranga pū, he tino whāonga, ko taku tino whāinga, ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, he haepapa. He haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kawenga i a koe e noho ana kei roto i aua tūru. Tērā te ngako o te kōrero, i a koe e kuku atu ana kei roto i te whare pāremata, kei runga i ngā puari, nā wai tō mana i tuku ki a koe. Me pēwhia koe e whakautu ai mō tērā mana tūranga i a koe e noho ana kei roto i tērā wai. Tērā taku tino whakaaro i au e haere ana ki runga i tēnei huarahi, me pēwhia te whakautu i ngā reo whakamana o tini o mano mēnā ka tuku ka eke ahau ki te ara taumata, i a hau e noho ana kei roto i te ana o te raiona. Me pēwhia hoki te mautonu ki ērā mātauranga, ki ērā tikanga ōku, kei roto i taua wāhi. Nō reira, ēnei hui pēnei i a Amorangi Summit, he mea hei whakatō i tērā kākano kei roto i a hau, ahakoa te aha.
1: Ka rawe, nā e hikaka ana mātou ki te aruaru i ngā hua, kore kore ngā hua nui ka hua ka puta i te huinga o Amorangi Summit. Nā kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai, kia tau ngā manaakitanga a te wāhinga ro ki runga i a koe. Kai hautu i tapu wairua kai tono anō hoki i te rohe poti o te taihau āhuru i te pāti reipa te puoho kātene. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. Ngā mihi o te wā.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata ka taha ki nei tau ai te huaketo o bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whāngai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
4: Mihi ana ki a koe e te tuani.
1: Tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku takitaki i nā tata nei. Nā kua tau te matera ki konei. He aha ngā raraunga kei a koe, he aha te pānga o tēnei ki ngā mahi tiaki a tātou manu taketake. Hamutu, he aha te pānga o tēnei ki te kāhu manu whānu.
4: E hoa. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, ēnei manu he taongana o tātou mātou tūpuna, nā te tai, nā tāne māhutana hene ahu one, me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki ēnei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā haraharo, te mā nukunuku ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake. Kāre a kite ana ki wāhike. Me te mōhi hoki ki te kore e tiaki e nei manu o ka ngaro o te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te te rongo wā i tēnei wā mō i te manu, kia ono pēr a ngā momo manu, ka whai i tēnei rongo wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākari ki karaka. Ko te orange parakeet tērā e te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia e nei rongo wā. I te mea kei roto rātu i ngā, ngā pā kohanga manu, ka tāia te hopu i e nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngāhere e hoa, e waua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaru tērā tikanga i Wanganui e o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngahere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahitahi me ngā iwi, hapuri Māori, ngā kaupapa whā o mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
4: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi ara te minita whā o mōmō, te tūru o te minita whā o mōmō. Ko kite hoki ngā mahi ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngaitahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Rāki Ura, te mahi tahi, te hare ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei te kaupapa karanga ara te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko ruatau, ko neke atu i te ruatau e nei rōpū e... ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whai anei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kāwakapō i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrere ana.
4: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koeira te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, ki a rua ki ona tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpato tanga hoki, i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta tiro-tiro te āta mātaki-taki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounamu. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pā kohanga arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whāngai mai, he whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē i akupunua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te mā harahara mō te ngaro haere o ngā tauranga tahi. Nā, te iti o ngā tūra, nā, te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou ake rohe. Nā, hea ha tāu e ki tēnā mō te rātu āhuatanga.
4: He te awangawanga au ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangi rangatahi ki te taone, Hei aha mau tātou marae ki Wangaparai. Ko kite hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā rima tekau, ono tekau, whitu tekau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rā te hoa, he whare mo te hipi me tekau, i ngā tekautau o ngā whitu tekau me ngā waru tekau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakakā puta hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou whare kai, i tō mātou whare, kia noho a tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi i te marea ki te taone. Nā reira, koe rā tō mātou ko Matua Shane Ma.
1: Kaupapa whakakōpani Minita, hea tētai take kaupapa rāne e hiahia ana koe ki te whakamiramira.
4: O te tautoko i ngā marae.

0: ダンカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エトコキヨタリガパカル
4: コテナイファカタウキカハガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリガパカル
0: ダンカハテコレロ
1: トトコ FM
5: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko tautoko efe.
6: Hakarongara, hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo ki ngā kōrero heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero o te kaupapa o te whea ko te akoranga o te mātauranga hukea hukea nei. Mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara ara hi ara ara ha. Hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
7: Nau mai ki tēnei pai kōrero o pū kōrero. Ko tō tātou kai kōrero i tēnei rā, ko mihi keita ngata. Ka rongoa ke tātou mo tēnei mea te mita o te reo te tai rāwhiti, mo ngā ki waha me ngā kupu motuhake i rangona o ti rā mo ngā mahi i oti i a rātou ko tōna whānau i a rātou e tupu mai ana. I kōrero hoki mo ngā āhuatanga ako i ngā tai tamariki ki te reo, kia rere anō ko te reo Māori i ngā takiwā.
8: Tēnā rawa atu koe, e tōku kōkā, e mihi nui ana ki a koe, ki o mana, ki o tapu. Ki ngā kaupapa, ngā tini kaupapa e kawea nei e koe, i roto i tēnei rohe o te tai i rāwhiti, o ti rā, i tō tāua motu whānui, e mihi nui ana ki a koe mau kua tau mai ki roto i tō.
9: Tāunga whare kōrero o pū kōrero, tēnā koe.
10: Tēnā nō rā, koe, te i rā mutu mokopuna, tēnō pūrotu. Tēnā nō rā koe. Ina nō rā tātou.
9: Nā, kua roa koe.
8: E tautoko ana, tētahi o mahi, kua roa koe e tautoko ana i ngā kaiako, i ngā kai hakaako o te tai rāwhiti. Rātou e whāngai ana i te reo ki ngā tamariki. Ko koe tonu tērā, ki te whakaro au mo tāku kōkā keitaka, ka whakaro ko te reo o te kāinga, kā rangona. Ka rongo au i te rā, i te reka o te reo, i te mita. O ti rā, i te whakaaro Māori, e rere Māori noa mai i ākoe. Kororo mai mō tō hakatupuranga. Tupu reo Māori mai koutou i te kāinga. Ko te rā te wā hoki, ne, i te āta huri te ao, me kororo Pākehā rāno tātou te Māori i te rā wā engari. Pēhea tō whakatupuranga.
10: I taua wā hoki iau e tipu ana i te wā kāinga, kua tau mai ko uru mai hoki te whakatauki o te karaua e tipu e rea. Nā, maumahara tunu au ki wākunei mātua we me wākunei karaua kuia e kōrero ana mō tēnā momo āhuatanga. Kia whai tunu i ngā akoranga me ki mai i te Pākehā. Aha ko tēnā i tipu mai tunu au i roto i te reo, ka kōrero rātou i roto i te reo Māori ngā wā katoa. Engari tāku nei haringa ki te kura, ka hoki atu au ki te kāinga ko ngā mātua, wākunei mātua e pātai mai ana kia au. A tēnā, he hanga mumu akoranga i ako i ako i tēnei rangi. Ka timata au ki te whakautu i roto i te reo Māori. Ka pēne, ka ruiru i ngā mahuna. Kōrero i roto i te reo Pākehā. He ka ke tiro pēne. Kia rātou. Hea te tikanga o tēnā, me te kōrero whakautu o rāua, kia mōheo māua ki te kōrero Pākehā.
9: Nā, ko koe ka noho hei kai whakaako i a rāua.
10: Yeah. So, i runga i tēnā āhuatanga heka, ka noho mai tunu au hei kai ako o te reo Pākehā me ki a rātou.
9: ko koe te kai tōtō i te reo pāwea mai te kura, te kāna. Nā te kura i au wā, ea, ko rongo kōrero, e mai ngā kaumātua maha, ngā kuia maha. Taua wā tonu mena ka reo Māori te tamaiti i te kura, ko Wepua. I pērā rawa i ko i a koutou e tupana? O i rere kē raini?
10: Ngā tamare ki tōku nei kura, te kura tuatahi me ki, rūrua noiho ngā mea Pākehā i reira, ko te nuinga he Māori. Wainganui ngā wā whakatā, haere ki waho ki te porohianga me ki, ka tīmata mātou, ngā tamare ki te kōrero i roto i te reo Māori, ina. Ia mātou e purei futupōra ana. Engari, ko te kaiako, kei te kei mai kia mātou kau, kau e kōrero Māori.
9: He Māori tō kaiako, he Pākehā katoa?
10: Mai i hara mai hāngai tunu mai
8: rangi. Oi.
10: Rawe mo te ako, i roto i te reo Pākehā. Tēnā me te ako i te, ki te pānui, ki te waiata, you know, momo koro nei wā mātou, akoranga, waiata, rawe au kai akora, engari, kau e koro Māori. Ko mau iau i te kura, ko mau ko Tom, tino hoa Tom O'Brien kia, hara mai tēnā mai rangi tukia, taha i ona mātua, te mahi i runga i te Teihana o Huiarua, te wāhi tipu mai au. Ko Māo e kōrero Māori ana. Wainganui te kēmu futupō. Rongo atu te kai ako, ia mātou e kōrero Māori ana. Ka tahi, ka hara mai, ka whiu mai te trapu. Ki wā Māo ringa. Hoki atu au ki te kāinga taua pō nā naku i whāki atu ki tōku pāpā. Ko te pukuriri rēriri mai te ahu o pāpā.
9: Ka haere hāngai. Wete rei wepuana i taku tamaiti.
10: Kuena. Kuena te ahu. Haere hāngai tunu e ki te kōrero ki te pāhi o taua teihanara. Nā wai ki. You know, kia tau atu tēnā mumu āhuatanga ki tōku nei. Mōkai, kōtiro. Ka reo i te tautoko i tēnā. Toru wiki pē taua kai ako i reira i te kura.
9: Ko kuta, ko pangaia.
10: Me tāku nei pātai kia dead and I said, oh. Mena koina ngā ture o te kura. He aeta tikanga te haere ki te kura, mena kare. Tae e koe te kōrero Māori.
9: Kei a tēnā whakautu?
10: Tēnā whakautu, me ako tunu koe e te reo Pākehā e te kura, kia hoki mai koe ki te kāinga, ka haere tunu te reo Māori. Engari, i mau tunu iao taua momo āhuatanga, hea te tikanga o tēnei.
9: Hei, hari ki tēnei kura.
10: Ina, kare mātou i te mōhio mō tēnā me, you know, te kiri, hea rani, te racism.
9: Kaikiri, you
10: know, yeah. Yeah, kaikiri.
8: Nā, ka hoki ngā whakaaro ki a tā apirana me te rā whakatauki, you know, ona, me te whakaaro o taua wā, me toro tātou te Māori ki te ako i ngā ahuatanga o te ao Pākehā, e ora ai tātou. Me taku mohio, he nui ngā mātu o taua wā i whakaro, pene ki tō pāpā, tō māma, i tonu i a koe ki a koe i ene āhuatanga. I mata ki te pea rātau i te ao e haere mai nei, i ki te rātau i te ngarohanga o te reo, o i taua wā i te whakaro rātau, oh, nā, ka pai, a koe i ene āhuatanga engari e whakapono ana ka maupū. Ki tō taua reo Māori, ki tō taua ahu reo Māori.
10: Ki tōku nei whakaro mō taua wā, ko ki te noa tū. e wā tātou mena tangata o te wā kāinga, kei te hara mai tēnā momo āhuatanga. Mai te kua ngaro ngaro haere wetahi, tūnga, mahi, ara. Mena i te noho pakari tunu koe i roto i te hāpuri, you know, kei reira tunu te whānau te tautoko i a koe, e pāna ki te mai, te tia ki tamari ki, kia whai oranga te hāpuri. Pera tunu i a mātou i Huiarua, tino pakari i rau atu tēnā hāpuri, nā te mea. Ko te nuinga e Māori katoa.
8: Me te mea, kore pēr rātau e whakaro, aini pēr kai te ngaro haere te reo. I taua wā ne, matatoru tonu ana te reo.
10: An taua āhuatanga e te noho rō ngahere me ki, Wainganui ngā maunga, kāre ngā āhuatanga o te tāona, tāone,
8: e ki pāmai. A
10: tāe, kāna no ki a tāe ki te whakararu i ngā oranga o mātau i taua wā. Engari ka, i ngā wā ka haere pērā ki ngā marae ki Iritikura, ki Hiruhārama, ka tūtaki anō ki wērā atu whanaunga, ko whakapā atu aua āhuatanga o ngā rerekētanga, o ngā mahi tauiwi me ki, ka rongoa mā marā ko pāpā i. Koe nā momo āhuatanga. Te rape pai ki atu. Ki hoki atu.
8: Ki hoki ki te kāinga.
10: Ki hoki atu ki te kāinga, Engari, ki tāku nei tītiro nā kumō heo nō. Te kwera te taki i koro maitaku pāpā kia. Kāre koe mō te nōhu i konei kuti-kuti hipian. Hei piri ho, noi ho. Hei te haere koe ki...
8: Kia kurai nā koe.
10: Ki te tāna kurai.
8: Mm.
10: So koe ratu ai i Haere Pērā wau ki Queenie Wikitoria.
8: Ai, tono ki reira. Hea tō pakeke i taua wā?
10: Te kaumarua.
8: Okay, so mo te rongo o tō kura i kura atu ki reira. Ana, hea te āhua o te rā kura, o e rā momo kura i te rā wā?
10: Kia ana, ka reupirangi ki tēnā kura. He momo... wāhi mauherehere.
8: Wharehere ki.
10: Wharehere ki. Ka reo pira. Nā te pehe ka kowai anoa tū tēnei tīnana te noho i Wainganui ngā kararehe, you know, o te teihana, ko wāku nei hoa, he puaka, he hoiho, he kuri, he kau, he... Ngā pātiki katoa, hei.
8: Me o whanaunga, hei, haere ki te porohianga.
10: Ai, koena. Te ka tae atu ki taua kurara, i pāneo. Puta mai ngā ture katoa, me ngā tohu-tohu katoa. Kare pai kia. So ka huri au, hei te maiti ko te rotino hianga rawa atu.
8: Ana, tērā hianga ko tērā e tō protehi ki ngā āhuatanga o te kurara?
10: Tāua nei. Ko tētai momo ōku pēr. Te whakatoi. Whakatoi. Me te āhuene. I roto tunu i tōku nei ngā kau pēr. Karau pīranga ki ngā ture katoa i tau mai i runga i a mātou. Pirangi tuna te hoki atu ki te wākai. Nāku tuna i tuhi ki a māma rā ko papa. Karau pirangi tēnei wāhi. Pirangi te hoki te kā. Ko tā rātou, ko tā rāo ke au. Nesa me noho mai tunu koe. He akoranga kei roto i tēnā āhuatanga.
8: Ka kororo koe ki a rau mō ngā āhuatanga i pā i te kura?
10: Me noho wahangu mo wetahi o ngā āhuatanga. Ko tāku ko, well, i whiwhi hoa tunu au he hoa hianga tunu.
8: Ka pai, koutou ko te gang hianga i tō kura.
10: Te ahakoa rawa ngā kai o reira, ka haere tunu tēnei tokorua hianga ki te tāhai kai. ngā kēne pītiti nei i nā te kaita. Mō te a. Mō te maunoi ho ki te dōm. Dōm ka kai huna kē i raro i te moenga, i raro i ngā praiket. Awa. Me tēnā me te kaipaip. Kaipaip. Yeah. Ka piki atu ki wetahi o ngā rākau o reira. Haere ki reira kaipaip, momi momi paipan.
9: I roto pui te rākau.
10: I runga te rākau.
9: Ka piki te rākau. Yeah.
10: Engari kare matu i kite tētahi o ngā wāhine kai tēki o te ko tōna rūma hoki.
9: E hāngoi ana ki te... ka huri aki wau i te matapi ko ki te ia kaurua.
10: Ki te i te kauru ki e puta mai ana mai i te rāka. Au e, ka hinga rā.
9: Nā hea, e tarapu te kai o...
10: E hara ko te tarapu, no, ka mau pene i te overalls nei. Aha ko, kai runga tunu i a koe tō o kākahu uniform me ki. Engari, i runga ake i tēnā me mau momo overalls, ne?
9: Wiriwiri nei.
10: Yeah.
9: Kia kite so, te hunga. Kia patu e te whakamā.
10: Te katoa. Yeah. Koe nā.
9: Koe rā te whakawhiu o taua wā. Koe nā. Wā, tuatahi kua runga i tērā.
10: Yeah.
9: Yeah, hanga pene ki te dance hat, yeah. Ne, o ngā rā o mua i tērā.
10: Yeah, mō heo tunu rātou katoa. I say, yeah, ko mau.
9: Ko hāmini tia kaurua.
10: Te tōrua nā.
9: Hei, pai ake tērā i te trapu.
10: Wow, me tēnā mea hoki e, ko tētahi o ngā mahi hianga, well, hei te mau kā kahu rereke hoki, nā te kuia Miss Burridge tōne ingoa, te tumua ki o taua kura i taua wā, nāna i homai tētahi mahi hei, tira pea hei whakatau i a mau ko Jean. Nā, ko tēnā mai he ko te haere ki roto i te chapel. Nā, haere ki te tango i ngā puehu kato i runga i ngā whakaero. Wali, i ki te māko Jean, te waina, te paunamu.
9: Te waina, tapu.
10: Mō te Holy Communion. Ko mao.
9: Pau i au kōrua. Oh, ko tino. Nā rere, tino, tapu oi koe.
10: Tā mai te wā mō te Holy Communion, ko te minita rea, tuku ana ona karaki, tā te wā, hei, you know, paku miti te wāna, ka pēnei, ka ki te māko jīni, tōna kanohi pēnei mai ana.
2: I roto i o mahi whakaako, you know, mai taua wā, ko koe tērā, Te kōtiro hianga i roto i te kura. Hākua ko koe te kōtiro divine katoa te kura. Ki te whakaro koe ki ngā tauira, kai te pērā tonu, ne? Ngā mea, koe kare anō kia āta werohia, kia rongo i te reka o tēnei mea te ako i roto i te kura, e noho maroki ke ana. Ka pērā rātai, ne?
8: Heha o Rautaki, i te mea mohe nau, e arahi ana koe i ngā kaiwhakaako, i ngā kaiako, e whakangungu ana koe i a rātau. He hao Rautaki moenei tamariki?
10: Rau e ke hao e ngā momo tamariki.
8: E ko koe anō tira?
10: Ngā tamariki hea, meki. Ngā tamariki hea kia mātau i taua wā. Rau e kia mohe tunu rātau. Mohe, nā e koe. Ko te hianga. Engari, ko tēnā me te ako, ko ngā Rautaki mō wēnā mō tamariki nuka, kia tuku atu ngā akoranga tino papai kia rātou, rapaina wā rātou tino pukenga. Mēnā he pukenga hākinakina, he pukenga toi, mahi toi, rapana i wena, ma tēnā.
8: Ka tōtika.
10: Ie, ka tōtika, ka tae.
8: O ka whaihua tarātou whakapau kaha, ne?
10: E, koe nā. Ina, tētahi wāku nei tino hianga i awe kura mahitana i kone i tūranga. E rawe kiai ngā pikitia me ngā pukapuka, traka. Traka. Okay. Kaha, kaha tia, tēnei tamaiti. O nāku i mautunu iaia ki tētahi tangata, iaia tētahi traka i nā te kaita. Nā. Piki atu. Piki aki. Kiro.
11: Tu mege pai a ia.
10: Wow, mai te tamaiti hianga ne. Nā. Ka haere atu mo tētahi paku haerenga, ngā praka e rua pēr ka hoki mai ki te kura. He sea, wow, mai i taua wā, taua ta mai te. Pēnei tonu i te anahere, anahera.
11: I kite ia, i kite koi tana tino, ne? I kite ia tona tuakiri.
10: Koena, e. Kāre roa ko timatei te tuhi mō na haerenga, te tuhi ngā, Momo āhuatanga katoa e pāna ki tēnā me te traka. E nei te mōtunga mōhio tunu au te wai pake ke atu e i haere hāngai tonu e mō tēnā me te raihana.
11: Mō
10: te traiwa traka.
11: Ka noho ia hei koi whiu i ngā.
10: Ka huri ei hei businessman, no trucking company.
11: Ka whakaro au ki a Māui, te rā tupu nou. Nē. Inei āhuatanga, inei pūmanawa, he pūmanawa Māui. Ana ka kite i roto i watatei tamariki. Ka hoki ngā mahara ki tetei o ngā kororoa, koro wirimu, tāwhai. O te whānau apanui. O tāna mai ki au, ngā tamariki hianga o te pā, ka tukua te mahi tino nui, whakahirahira, mana nui, ki rā tamariki. Tetei o ngā mahi, ko te kōmiri i ngā kūmara i te wā o te hauhake. Ka mea ia ko ngā tamariki hianga, ka whakanohoa i te taha o ngā kuia, o ngā whāia, ki te ata kōmiri i ngā purapura, i ngā kāo, i ngā kaiwawe, me te mōhio, he mahi mana nui tērā, ki te he i a koe tērā mahi kua hiakai tō iwi. Noi reira, koeira tāna ki mai mō ngā mahi ka tukua ki ngā mea hianga rā, ngā mahi whakahirahira, ngā mahi mana nui, ānā mā reira rātau e rongo, he tino mahi tēnei, me tō tika hau. Ne kua kitea taku pito mata me ki. Pērā hoki tō tautoko i ngā tauira, ne?
10: Me te mea hoki hika, you know, i awa wā,

0: E.
1: Eni te mea risk-taking kuare nei.
0: Yeah, we tētahi wā i te akoau i te āhuatanga, nā te mea koera i roto i te curriculum tau wā taha pūtai ao. Ngā akoranga katoa e pāna ki te wai, e te wai o te awa, te wai o te moana, tātata, ngā wai, te wai o te maranga, ena, koera. anyway, whakarope. Kare ngā tamariki nei te pērangi, tinamua heo, you know, kare rati te tinamua e te tikanga o te wai. Heha no e tahi āhuatanga o te wai. So i hoki atu au ki te kāinga taua rāra, ka whakahokia mai e tōku, e wau tōku nei, MG. Motoka.
1: Waka. I rongo korora e moto MG. Convertible name. MG.
0: No, e hara ko te. E hara ko te MG. He waka BGT. Ka whakahoke mai, ka traiwa hāngai tonu ki te taha o tōku nei rūma.
1: Akumanga.
0: Yeah. Akumanga. Tikina tu ngā houses me ngā hopi hopi. Yeah. Hopi hopi toa. Rere katoa tōku nei krahi. E horo e ana.
1: Haka mai a kia horo hi tō motoka.
0: Muri tēnā, tihina, he mea he whakapia ta haere i tōku nei waka. Te mutunga o te rā nei, au taua rāna, rāwe ki ngā tamariki. Hoki atu ki te rūma. He reira rātou e tuhi ana wā rātou kōrā. Ara, ka puta mai te literacy. Te literacy katoa, ngā kōrero, ngā kupu katoa. Puta mai ara. He akora ngā pai tēnā.
1: He whiako, ai. Hei te mea kei te noho i roto i te akumanga, te whakaro mō tētahi mea, engari mahi tētahi mea, ka putango ngā akora ngā kūngā hua ne.
0: Engari kā daru.
1: Kā daru koe i te tūmaki.
0: Kā daru au i te tūmaki.
1: Ia hatia, hea tāna ki a koe.
0: Ko he tēnō iho.
1: Hei, hei, tukana ki a pēnei.
0: Kāre ngā ture o te kure e whakai. Kia mai i pēnā koe. Engari, tiro ki ngā
1: tiro hua. Ngā tuinga?
0: Tiro ki ngā hua, ko puta mai mai i tēnā momo ākoranga. Tā goa tētai au e nā kai ako. Hianga. Tawa hianga tonu i roto i au.
1: Nō reira, ko koe tonu i tērā kai ako hianga i roto i ngā kura? Kai te kawe tonu i tērā o wairua whakatoi, whakarekareka i roto i au mahi?
0: Koena, hei te haere tunu tēnā momo āhuatanga. Koena te take kei te mahi tunu tēnei, kāra no kia retire, nā te mea. Ko te nuingo ngā kai ako o waho rā, i roto i ngā kura. Ko au tēnā e whāngai ana i a rātou, tēnā me te mahi whakangungu tahi a rātou. Me tuku nātu tēnā momo āhuatanga ōhau, kia rātou, anā. Kōka, rāwe kia mātou ngā wā ka haro mai pēnei koe te whāngai. Nā se, whakaore ore mai tunu koutou i a koutou, hea te tikanga o wā koutou mahi i roto i ngā kura, tā ngā tamariki a tēnā. Whakaore ore mai anō, ngā hene ngaro me te āhua me ngā ngākau o ngā tamariki, hei whakā. Hiko anō i te wairua o wāku tau tamariki.
1: Kia rawe, kia rawe anō kia rātou te ako, ne?
0: Yeah.
1: He mea tāhua te ako. Engari, kei te kite hoki au, you know, te ao o te kura, me ki he nuinga āhuatanga ā kura, he pai mō tētahi momo tamaiti. Tētahi momo ako. Engari, ko pangaia tia ngā tamariki katoa ki tērā momo ako. Engari, pēhea te tamaiti ako a taringa. Pēhea rā te tamaiti ako a ringa. Pēhea rā te tamaiti ako a mahi toi. Kā, me tuhi katoa kaitai. Tērā momo āhuatanga, nō reira, ki te haumai tērā wairua hianga, whakarawairaue, haka ohoho i tērā wairua hiahia ki te ako, ka puta anō ngā hua mō tēnā tauira, ne?
0: Kwena.
1: Nā, hea ha tētahi o ngā mea, i a koe, kai te mahitahi ki ngā kura o te tai Rāwhiti Whānui, ne? Harai te mea ko Maupū ki te tai kura. Hea ha tētahi āhuatanga, tētahi

0: kaupapa rānei kua kitea, i roto i ngā kura e āhua ngaro ana, e whakapaukaha nō koe ki te whakahoki mai i tēnei āhuatanga i, yeah, i roto i ngā kura.
1: Karatun pini pirangi te ina te whakahē i ngā momo āhuatanga o roto i ngā kura. Ko ētahi o ngā kura, pai te haere. Ko ētahi kē, ka aroha tonu ki a rātou. Nā te me kare rātou ngā kaiako i te whiwhi, ngā tino mahi whakangungu i Wanganui wā rātou ngā mene, ngā kura.
0: Kura whakaako, kai whakaako, ne, ngā
1: Ai.
0: kura, hei whakangungu i a rātou.
1: Ai. Haunga ngā kura auraki. E harau i te kaitaka wāenga haere pērā tahi a rātou mahi ai. Ka noho tunu, ka hāngai tunu wāku nei āwhina
0: Ki
1: ki
0: ngā
1: ngā
0: kura
1: kura
0: Māori.
1: Māori.
0: Ah, ka pai.
1: Kei te ako i te reo. En ko kiteau i Wanganui ngā tauira me ki, e puta mai ana, mai i aua institutions, aua wharera, kāre i te whiwhi i ngā tino akoranga o tēnā me pēhea te ako i te kai i ngā tamariki. Kāre rata i te mōhua ngā momo tikanga o tēnā me te reo rua. Hea tēnei me te reo rua?
0: Me pēhei
1: Bilingual,
0: kawe.
1: bilingual education, you know. Hea te tikanga o tēnā? Hea hoki te tikanga o te reo rua? Karano rātou kia whiwhi, karano kia whāngaitia. E aua wāhira i ngā tino kiko o tēnā mea. Te ako i te reo. Te ako i te reo.
0: No reira, he aha tāu e kawe nei ki ngā kura. You know, ki te hāpai, ki te tautoko i nei kai ako, kai whakaako.
1: Mai wāku nei akoranga, wāku nei ko ngā mōhiotanga ko whiwhi iau. Te nuinga o te wā ka haere pērā wau ki te āwhina i a rātou. Me pēhe te whaka mātoutou i ngā tamariki. Kia mōhio rātou kei whea ngā tamariki e noho ana mō tēnā me te kōrero āwaha, te pānui, puka puka, te tuhi. Me pēhea e whakamātoutou i a rātou. Ko tēnā me te aromatu ai. Kāre te nuinga o rātou e mōhio ana me pēhea te aromatu ai i a rātou. Koera te take kei konei tunu, kāre no kia retire, nā te me.
0: Nā tō
1: Kāre he
0: aroha nui.
1: tangata catch.
0: E aroha
1: Kāre,
0: nā.
1: yeah. So, koera te take o, nā, he te aroha tunu au ki a rātou. Ki ngā tamariki especially. So te nuinga o ngā kaiako kare tino mōhio, kei whewā rātou tamariki e noho ana.
0: No reira, he pukenga tērā me aropea ko ngā kura whakangungu kaiako.
1: Yes.
0: Ki te āta whakangungu i wāratau kaiako me pēhea te aromata wai. Rei te mea aromata wai a tick box nei. Hino,
1: No,
0: te
1: no,
0: āta
1: no.
0: mātai, kei te pēhea ngā tauira, kei te hea taumata. He ha ngā kai hei whāngai atu ki te rāta maiti, he ha ngā kai hei whāngai ki te rāta maiti nei.
1: Yeah. O mena ka pātai koe ki tētahi o ngā kaiako ki te tumu aku i rāne. Kei te pēhea te haere o wā koutou tamariki. And say, oh no, kei te pai. Kei te pai kato rāra. Engari taihoa. Heaha koe i mōhio ai.
0: He hanga tohu
1: Yeah,
0: e whakatū ana i
1: yeah,
0: te pai
1: yeah,
0: o te haere ni.
1: yeah. Heaha tēnā momo āhuatanga te pai. Kei whea rātou e noho.
2: Ko tō tātou kaikōrero i tēnei rā, ko mihi kei tā ngata. Ka rongoa ke tātou mo tēnei mea te mita o te reo o te tai rāwhiti, mō ngā kīwaha me ngā kupu motuhake i rangona o te rā mō ngā mahi i oti i a rātou, ko tōna whānau i a rātou e tupu mai ana. I kōrero hoki mō ngā āhuatanga ako i ngā tai tamariki ki te reo, kia rere anō ko te reo Māori i ngā takiwā.
3: Kautoko, 97.5, 99.5, you're there. Kia ora ra.

te mihi ki o tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao, kia ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
1: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
0: Ahakoa i tikete he iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kōrero.
0: Tautoko FM.
3: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.

0: Rota, rota. Nā Wikitoria, Mākia.
1: Te Hakatu Wheratanga o Māra ki Melba Street. Ki runga, ki raro. A roto, a waho. Hora hia mai tō mana tipuna, tō mana atua. Ora tōma mai ki te whenua e tā huhua mai ngā pau o te Aotūroa. E pātuki nei te whatu manoa ki mua i te aroaro o te whare e tūnei. Mō koutou ko ngaro i te tirohanga kanohi. Takoto iho i te moenga roa o ngā mātua, o ngā tūpuna. E tika ana me tū te puna roimata, he kākua aroha mō te huihuinga. Mā koutou e ngā tūngāne me mihi ki te iwi e pai nei. Kei ngā waihotanga iho e pupuru tonu, te hakatō i te kākano, ki roto o te māra o ngā pātū e whā, karapoti nei he hakaruruhau. Ko motu kiore te tūtei nei, i haria e kupe he kaitiaki, taonga tiku iho o panitinaku, i hakatō i ngā rārangi, i hakahua tia e te rangi, i hakaheti mai i a tamanui te rā. Ka hiki te mākūtanga i te whenua, māhana pai, ka māhuta i te pai, te tuarā o papatūnuku, miri miri hia e ngā waiwai o hene kirikiri. He mihi tēnei ki a koe e Vivian, aha koa ngā kāngaro koe te tirohanga kanuhi, e rongo tonu ana ki a koe, haka hoki wairua mai, ka noho tonu tāua i te maumaharatanga o te kaupapa.
0: Rota, rota, nā Wikitoria, Mākia.
2: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.

koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

Āpiti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia rātau katoa. Tūrua, ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha ki a koutou. O ti rā e kui mā e o koro mā, e o kūkau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika, ki wēnei o ngā reo erirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā, ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa, nā reira. Mō tēnei, o ngā ata, kia tīmata ake au, ki te tai toke rau, e homa. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika. A, kei manga muka, ko Tautoko FM, mōrena kia koutou, koruatahi, koruatahi, mōrena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM. Tēnā koutou, morena kia koutou, nei te mihi mo te tētoko mai. Kei kirikiri roa, Ngāru o Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, morena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā koutou, nei te mihi. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi, morena kia koutou, tēnā koutou te tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, nā reira, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai, morena. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā kua ono mai, tēnā koutou, morena. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Nei te mihi kia koutou mo te tautoko mai, te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā. Tēnā koutou, nei te mihi. Kei te Whanganui Ātara, ko te upoko o te ika, tēnā. Tēnā koutou. Hei pakakapi ake, kei te Waipou Namu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa rā auareo irirangi, katahi anō nei au ka whakahuatia mai, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitimu ki Tauranga Moana. Ko te pine a hau ko au, tō koutou tō tātou kai papa o ho i rungi i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata taite, he ata rā pare rānei te toru te kau. Te toru te kau o hurai o hongo ngoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa, koutou. Ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Ahoi anō, mai te wā nei nā, taino ati ki te whakaraka i tēnei ata. Tērā ia, e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena. Mōrena.

ko te wā i nāianei i Taipari, Taitimu, ko te ruatakai māpitu, meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nei reire e hoa mā ko te nei ia, te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Nei reire tuatahi, tuatahi ake ko te nei rangi i runga i tō tātou maramataka Māori. Nei reire he taite tēnei, he taite, he rāpare rānei te toru te kau, o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reire e hoa mā ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko rākau mātohi, rākau mātohi. Rākau mātohi. Ana, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mō te mahi hiika, me te mahi i rato i te mārai, hoa mā. Mō ena mahi e rua. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei runga rau atu, kei runga rau atu. Nā reira he rangi pai tēnei, kia mahi e ngā mahi e tika ana kia mahi. He rangi pai tēnei, hei paka oti i aua mahi rā. He wā pai hoki tēnei, hei pakapanaunga me tōu anō whānau. Nā reire e hoa mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko rākau mātohi. Ana, tuarua mai, ko taua pānui anō, ana, mena kare anō koutou kia rongo, kei te hia hia tēnei kāwanatanga, kei te whakapanoni i te ture Resource Management Act, arā te RMA. Ahoi anō ko te tino hua o tēnā mahi āna e hoa mā. Arā, mā reira ka whakakorengia, ngā mana whakahono arohe e Wainganui i ngā iwi, me ngā hapū, me ngā kaunira. Nā reira, tēnei kāwanatanga pōko tipa e pōkoko hua e. Ahoi anō, mai rā anō tāna pōkoko huatanga nā reira. Me kau e tūmeke, me kau e ohorere, ne? Ahoi anō, kia matāra toni tātou, kia matāra toni tātou. Nā reira, he take e nui ai te take me poti tātou. He nui ai te take i nāinei me poti tātou. Kia poti atu tēnei o ngā kāwanatanga ki waho. Kia poti mai tētahi anō kāwanatanga ki roto. Hoeno. Kuia e nā, ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero.

0: E haere ake nei, ha, ko tētahi uiuinga. Tētahi uiuinga i Wainganui i a Māua, ko Āperehama Edwards no Ngāti Wai. Ko ia hoki, ko Āperehama hoki te kaitono mō te Pāti Māori i roto i te rohe o te Tai Tokerau. E ho mā i te atanei ka kōrero mai ia mō ngā mana whakahono ārohe o tira mō te hiahia a te kāwanatanga kia whakakoringia i aua mana whakahono ārohe. Nō reira, whakarongo mai, kia Āperehama Edwards.
1: He te iwi e te whānau hoki mai rā ki Tai Pari, Tai Timu. Kei tēnei wā, ko hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, no roto mai o Ngāti Wai. Ko tā tātou manuhiri, ko ia rā, kai tono mō te Pāti Māori i te rohe o te Tai Tokerau. Nā reira, e Āperehama Edwards, tēnā rā koe e hoa, tēnā koe.
2: Hei, tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua.
1: Ka pai e hoa. Nā, ko te hiahia a tēnei kāwanatanga. Ara, me ki te whakapanuni i te ture RMA, kātahi kārua, mā reira pia, ka whakakorengia anō hoki, ko ngā mana whakahono ārohe, i Wainganui ngā iwi, ngā hapu, me ngā kaunihira. E hoa, e ai ki ētahi, he mahi kaikiri tēnei, engari o whakaro.
2: Ai, ko te mutunga mai o te kuare, ne? Te mutunga mai o te kuare, te mutunga mai o te kino. E kaikiri ahakoa, pēhea tō titiro ki tēnei take e kaikiri.
1: Ai.
2: Kaore nei te tika. Hea te he, o te whai wāhi a te Māori ki roto i ngā whiriwhiritanga. Nā reira, koeira te ao Māori o tira, te iwi nui tonu, e auwe atu nei ki e nei mahi kuare tēnei kāwanatanga. Engari kia mahara hoki tātai. Ko ngā whakahono ārohe e kōrero tia nei, koeno he tepe noiho tērā ki tā tātai e mana ko ana. E harai te mea koia te whakatinanatanga mai o te oati, i oati tia i roto i te tiriti o Waitangi. Engari he huarahi e tāi atu ai tātai ki reira.
1: Ka pai.
2: Nā reira, ahakoa tātai e manawa pāna e pāpauri ana. Ki tēnei wero a te kāwanatanga ki te mana whakahono ārohe. E hara i te mea me whakapaua tō tātou kaha kia hoki anō ki reira anake me titiro tonu ai tātou ki te whānuitanga, ki te hohonutanga o ngā oati o te tiriti o Waitangi hei whakatinana mā tātou.
1: Ka pai oho. Nā reira, pēheo hoki o whakaro ara ki tērā o ngā minita ko tā Chris Bishop kōrero. Ka whai wāhi tonu, ki iwi Māori me ngā hapū, i roto i ngā whakapanunuitanga hōu. Engari, o whakaro ki tērā kōrero āna.
2: Kia au kaore he mana o tēnā kōrero, kapo kōrero noihua naia. Ki taku titiro, ka mutu i reira tino ki te ai, he mahi kuare tēnei mahi, e tahuri ngā narātau i ngā mana whakahono ārohe mō te aha. He mea ke ana e, kaore nei te tika kia whai mana te reo ngā hapū me ngā iwi ki te āta ki roto i ngā kōwhiri a ngā kaunihera. Kuare pai tērā, me whai wāhi ngā mana i te whenua ki roto i ngā whiriwhiri a ngā kaunihera. Nā te mea e kore ngā kaunihera e mōhio, e kore hoki e marama ki te tirohanga a te Māori o tira ngā hapū me ngā iwi ki ngā whenua. E whakamahi ana i roto i ngā whakaaetanga ngā kaunihera. Nā reira me whai reo te Māori ki roto i ērā whiriwhiri. Ko tāku e tohe atu ana, hea te pai o te whai wāhi noiho ki roto i ngā whiriwhiri mena kaore he mana ki te whakatau i te kōrero. Nā reira koeira te mahi nui mā tātou, me titiro tonu tātou ki reira. Kia whai mana te Māori ki te whakatau kōrero, kaua ki te whiriwhiri kōrero anake.
1: Ka pai. Ana, me te mea hoki, kua roa nei, ngā iwi me ngā hapū, e mahi pai ana, e mahi tahi ana me ngā kaunihera, ara ira atua no ngā painga, ira ke ngā painga o te mahi tahi, engari ka tai ka haramai te kāwanatanga me tēnei whakaro ona, ne?
2: Ai, tika hoki, kua roa ngā iwi me ngā hapū, e mahi tahi ana ki ngā kaunihera, e whakatupu ana i te wairua, whakahoahoa, e uai. Ngā manako a te hāpori, te tūmata whānui, Engari e hara i te mea me ū i runga i te takahi i te mana o ngā hapū me ngā iwi. Mo te wahanga ki ngā wāhi tapu, mo ngā wāhi whakahirahira, e rā tuāhua katoa, koia me whai reo te Māori i roto i ngā whiriwhiri. Ko ki te tātou i roto i ngā tau i ngā wā, ka haere poka noa, ngā kaunihera ki te mahi wā rātau mahi tāka takahi i ngā tapu, ngā wāhi tapu i ngā wāhi whakahirahira. Engari i nā whai reo te Māori i roto i te whiriwhiri ngā o te kōrero, e ka painoiho te haere whakamua.
1: Ahoi anō e hoa, ana, kei te atua, ki te haere tonu tēnei o ngā āhuatanga. A tērā pia, ka nui ake, ka rahi ake, te hunga, te iwi Māori me ngā hapū, e tono atu ana ki te kōti taitai, ki te whakamana i te tiriti rānei, te ropi whakamana i te tiriti, ki te tohe i te take nei, ne?
2: Ai, he takahi tēnei i te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i te mana o te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i ngā ti o ati ti airo te, te tiriti o Waitangi. E hara i te mea ko ngā mana whakahono a rohe, te whakatinanatanga mai o te hohonutanga o aua o ati, engari ko ia te tahi o ngā huarahi e tai atu o tātou ki reira. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu, ai me tohe tātou, engari me titiro whānui tonu tātou. Ki tā tātou e mana ko ana, nā kaore tātou e mana ko ana kia noho ki te taha o te tēpū whiriwhiri kōrero noiho. Ko tā tātou e whai nei, kia riro i a tātou te mana ai whiriwhiri me te mana whakatau i te kōrero. Koeira te oati i roto i te tiriti o Waitangi. Nā reira, tāku noa ka hoki ki ngā mahi a te momo pērā i a Moana Jackson ma, mo te Constitutional Transformation, me titiro tātou ki tēnā mea e toka ai te tiriti o Waitangi ki te tūpapa, te mana whakatau ture ki tēnei whenua.
1: Tēnā koe hoa. Nā te mea, ko ki tea e tātou mai rāno ko te mahi o tēnei o ngā kāwanatanga. Ara, ki te whakameme ha haere te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture katoa, i roto i ngā kōrero katoa.
2: Ai, tika hoki, kwa toru tau tēnei kāwanatanga e wero ana ki te mana, ki te tapu o tira ki ngā tika a te Māori. Te reo Māori, a tātou tanga, a tātou kawenga, ka mutu tō tātou tino ranga tirata. Nā reira, me kaha tonu tātou, tēnei mea te kāwanatanga, ka toru tau, kāngaro. Engari tātou ngā hapū ngā iwi, i konei tātou mai rāno, ka hore nei tātou ko te wehe. Hoi anora, ko te mea ke me whai reo tātou i roto i te kāwanatanga, hei pākaukariu i ngā taiapa kua hanga hei whakamemeha i tō tātou tino ranga tiratanga.
1: Ka pai, Aperehama. Ana, tēnā e hoa, he kōrero whakakapi ai mō tātou nei kōrero.
2: Ai, ko taku kōrero whakakapi e pēnei ana e homa e toru toru ana ngā rāke e toi ana. Ka rehita tātou ki te rehita Māori mo te pōti. Tēnā kōrero tātou ki a tātou, ki a tātou tamariki ko eke ki te kaumātuatanga e whakaiti ana ki a pōti rātou. Ki a mōhio rātou he mana tō rātou reo me rehita kātika. Kaua e waiho noiho mā tēnei kāwanatanga. Tātou e kuku me ki runga i te ara e tōia nei e ia. Me mai a tātou ki te tū, ki te karawhiu i tō tātou reo. Nā reira, rehita ki te rarangi Māori.
1: Tēnā koe, tau toko katoa au i tērā kōrero au. Engari, e Āpirehama Edwards, nei rā te mihi nui, te mihi aroha mōu. I whakau mai ki te kōrero kia taipari, taitimu mō tēnei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe i te rangasira.
2: Tēnā koutou, kia ora rā.

He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rā no tōku mana ki reira, taipari, taitimu.

0: E whae ake nei, ko te hōtaka, ngā kōrero o mua. Arā, ko te kaupapa o tēnei o ngā terenga, arā, ko hōri paki. Ko tahi rau e ono tau, ko tahi rau mā ono, a ona nei tau, a no rākaumanga aia. Ko tēnei te wahanga tuatahi o ngā wahanga e rua. Nā reira, kei roto i tēnei hopu ngā tawhito, mai te tau ko tahi mano iwa rau fitu te kau mārua. Ka ui ui atu a Ted Napier i a Hori Paki i roto i te reo Māori. Ko Hori tētahi kau mātua i whakapānau mai, i noho ai hoki mo tana oranga katoa, i te wāhi e kia nei ko rākau manga. Nā reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: E ngā iwi atamotu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nā ki te reo o te Māori. Tangi hia o tātou aitoa, nā koutou e tangi me ki nā tātou katoa. Ka ore huki koutou e takoto mai nā iro te māwiwitanga, iro te ngā hohipere, i roto rānei o tātou wākainga e ware ware i ngā mihi mihi a te reo o te Māori.
1: Te pātere tēnei a ngā wairo. O ngā wairo he tamahine nā tūkore i moi a pōtatau. Te pātere whakautu kōrero taunu mōu.

0: ko tāki timu te waka, ko Ngāti Kahungunu te iwi. Kahungunu matangirau, kahungunu hunuarau. I tēnei hōtaka o whai kōrero, ka whakatakoto hia e te hunga o Ngāti Kahungunu, o rātou whakaaro, tō rātou āhua kawe anō hoki i tēnei tāonga, te whai kōrero. Ki ngā marae horapa i a Ngāti Kahungunu, ko te pāeke te kawa. Ka mutu ngā kai kōrero o te hau kāinga, ka whakawhiti atu ki te manuhiri, ka mutu ki reira. Ko ia pū te kawa o Ngāti Kahungunu.
1: Ki he uri uri te he nako nako, katau katau papai rano nei. Nei katau te rahi e tū nei, o e rukohi i a mātuku mai na rotonga.
2: E do e wai harana te kura ka kapuia o ko pākehi, o ko kuia. Te rākau, ngā tangianga ngā hui hui te marae. E do, e do. Te o ko kuia, e hopo o ko taringa. Ko kume, ke noho kina. Ke noho i waingunui, ona pana koti, nā whete nui ko ngā pana koti o ngā kui e tau koa. Ka makarini ka tau mai te tai ka uhia, pini te pancha o ki nima i ahau. E gani noho ke whakarongo, whakarongo ngā kōrero. Kōrea ni ka ngā pakeke i tau koa, e manaaki i tukuna mai ngā kōro tuku iho. Pā ngai o ku taringa, me o koe tōku henengaro, me tōku wainua.
3: Ora te arai umai ai oku tipuna te mana te ehi te wehi te tapu i a rātau mā.
4: Ko te hunga nā rātau e aku ki te whai kōrero, ko tō mātou Koraua, ko Matera ināenei, ko Tuahine Joseph Northover, ka mutu ko ia te pū kōrero o Ngāti Kahungunu i tōna wā. Ko Pau Temara, ko te wharehui a Milroy, ko Timoti Kāretu, me te tini, he tini te hunga i mā takitaki nā rā e au, me taku whakaaro ki au, koe nei te taumata e hehi anau ki te tai ki reira. Pēnei a Māori Ora Kingi, he rahi tonu, pēnei a Apirana Mahuika, nā mea o roto Ngāti Parau me tēnā taira o te whakatakoto i te kōrero. Engari, ai, ko tēnā tokowha, kamatu he rereke katoa rātou. Te taira whai kōrero o Pau tēnā ia, te wharehuia tēnā ia, Timoti tēnā ia Tuahine Northover.
5: Kari mako pae ki tako o tātara, ki wai waka kūti ai te mate, te hi, te wehi, te tapu.
6: Ki anei ko te hiehie, he me tipua ki roti i awano, ko au tētehi o laua tamaiti, momo tamaiti, ka aro ki ngā mahi Māori. Engari, mō te whai kōrero, whiti te kau mārima o tērā rautau, i mate, no te hanuere, i mate tōku papa, o hore rene. Ko te mahi a te tipuna,

0: Turatamoi. Iteraiwi, kiteraiwi, kiteraiwi. Katakarata kiraro te panakoti. O te tarau o tera, o te naiwi, o te naiwi. Ke noho pai eia, ka huri eia, engari. Ka honunu, maro, o tai, tuanai, ka tū. Kaere mo te omo pepene, hare pera. Naene, ko haka haka, ko haka haka ki he, ki he. Tau parapara, ne. E rā mahi katoa. Ko uru katoa e rā mahi. Nā te mea, ko mate te nui ngō mātou. Hei te tira koe ki tēnei, kei runga i te ringa kotahi. I bua, ore arikarika. Ore arikarika.
1: Heke iho, kia hau ki tō rātou iri e tua tū nei.
2: Ko tētahi āhuatanga, ko ki te au i roto i te hunga. Te hunga mōhio ki te whaikoro, no ne? E hari te mea, ko ngā kaiwhaikoro katoa e mātau ana ki tēnei mea te whaikoro me te whakatakotu i te kōrero. Engari, te hunga e mātau ana i roto o kahunguru nei, he tokuiti noiho tēnā hunga, o te hunga i whānau mai ki te reo tākue mea nei. Ana, ko wetahi rerekētanga ka ki te roto o kahunguru, ko tēnei mea te maurākau i te wā o te whaikoro, ko kore nei ki te anuitia i roto o kahunguru. Tērā weta e kau mātua e mau rākau tonu nei. Ko tētahi atu āhuatanga, he ahuari tēnei pia ki te tai rāwhiti. He arei te mea ka tau parapara i ngā wā katoa. E tahi wā ka tū atu, ko kotahi atu ki te kaupapa. Ko era tētahi tāera nui e ki te anau i roto o Ngāti Kahungunu nei. E arei te mea me tau parapara rawa.
3: He mea aua waha ngē rue i nai nei, engari i te timatanga. Koe re te pātai, pēpē he, tīwa te pahe, ao, ka te tiro koe, he tau parapara ka puta. Engari, kare ro mai ka kite he takata, tu, kari e i tuku tau parapara, nō re ko te pātai tonu, pēpē hea.
0: I te kore eke koe ki runga i te kaupapa, ko rori rori koe. Ko huri ngā kaupapa, ki nehene, ki wīwi, ki wawa. Koe rati me tuatai. Ke mau pono ki roto e te hinengaro me te ngākau.
4: Anei ngā kōrero mō tā kahungunu whakaraupapa i o rātou whai kōrero.
5: I tāe mai kō tau nei ki te kapuhia i ngā tōpito kōrero tuku iho a kui mā koroma.
0: Tangata pēniau, me koro tō kaupapa, tō take, tuatai. Mai te timatanga, kaupapa. Ne? Ko te kaupapa.
2: Te mahi tuatai kia paitaku āhua. E maumaharanau ki ngā kohe te tanga i āu i ngā wā o mua. Ka kohe te ngiau i ngā kaimātua. Kia paito āhua, hiremi, kia paito ā, kia pai o kāku. Nō reira, i mua i takutūnga ki te whaikora ka mahari iho au e tuanau hei kanohi mō ku tīpona mō tōku iwi. Nā reira, kei hea he whakarangatiratanga i tuatū i tērā, kia whakatūngia e te iwi. E teta iwi pēnei a kahungunu i nā kē te kaitā o tēnei rohe, ko hau hei waha mō te iwi. Koe rā te whakaaro tuatahi ka toko ake ki au. Mēnā iwi, mōhiana ki tēnā wāhi, e mōhiana ki tēnā marae. Ko tuatū au, ko kotahi atu ki te kaupapa. Me he tangihanga, kokore au e kōtiti haere, kokore au e tau parapara, ko haere hāngai tika tonu waku mihi ki te kaupapa ara ki te mate.
6: Tanakone, tanaki tapua tau puroi ha tanaki ti hara tanaki waruhia. Kia bālama ki te katea tāne, ei mauria mai hei tahuma tāna matua. Tatai ti ara, ti haia iruara.
3: Engari ko te me tētahi tino hui ngā Hāre Maitai, Charlie Maitai i Taua Wā i Karanga ki te marae o Taihua, mō Ngāti Kahungunu. Nō re huwaranga tāngata Taiki reira, me tāna whakatau, tō rātau whakatau, ngā me Pakeke, i te Pakeke tau rātau ki ā. Engari, nā rātau i whakarite mai, tēnei rā, tō ringa, katau. Tuatai, ko te papa. Nā, koe, nā te me hoki, koe nei, i nā ka tai koe ara, te whenua, urino, ko te papa o te marae ara, ngā

Nga era tōkā e ngā tēnā. Tuarua, te whare e mihi nei, e hui hui nei nā, me tōna kaupapa me āna nei kōrero i roto i tēnā. Tuatoru, iā koe kōrona, e whai kōrona ki tētahi manuhiri rānei, ko koe te manuhiri e whai kōrona mai ana ki te iwi kai me mihi koe ki te iwi. E hā te mea tuatai, e nā, kua mutu rā, kō tī pai rā, tō whakatau ake i te iwi, kei te pōwhiri mai, ko koe kei te pōwhiri rānei, e a te kupu tuatai, mō ngā aitua, me ngā kaupapa, me te kaupapa, muri mai. Koe nā tōringa katau. Kare e tāe te kē, ao i whai katoa a Ngāti Kahukunu. Te mea nui i hui, e tētai i hui i karangahia, hei whakaako ako. Ko au tētai tangata tau, ka whai ake i tau a tauira.

0: ia te mōra ki Hawaiki e. Ke papua noho ki kawa wā noho. Dāre watū ki Darangi, aue, eke tangaro, eke panuku, haubi e, hui e, tāiki e.
1: He mui nui tēnā te tatangi a te reo, te tangi a tō koro, nā kupu i putaia koe, ke ngā wari, ke māma, mena he didi, e te huri koe hei didi ki a rātau, tēnā ka whaka rahi atu, tō reo. E kari, ko te putinga kaua waro e, ke hoki mai ki runga i te ngā wari, te rangi Māori e. Koe rā nā tino, ke tino mātotau koe. Ki te whakamai tō reo me ngā kupu. I te whakatako tō koe te tei kupu he, ka rātia mai koe. Oua makatu ki rote te pini te iraki nei, e kāre. Kaore, whakamahi e aku.
2: Ka ngaro rātou i te haunui a mate, waihoa nā ia hau hei pupuri te mauri o te papa, e takoto nei.
3: Koe ra tētahi āhuatanga e waimeha haere nei runga i o tātou marae maha ko te mōhio ki te whakairo i te kupu. Anā, ko rongo au, etahi whakamahi ane, te kupu whakaritiri nei, ko te putiputi. Mo te wahine, mo te mate, ka maharau. I nā ki e te nui o ngā kupu ātāhua ngā koraua mo tērā momo. Nō reira, ki te tūau, ka āta whiriwhiri au i aku kupu. Kā rau whakamahi i tētahi reo, kā re marama ki te marea. Ka tiki au i tētahi reo e marama ana ki te katoa. Ka kore tō hunga whakarunga e marama ki o kōroro, ko weto nā taringa, ko hōhā, ko taki kōroro ki a rātou anō. Nā reira, i e tai wā, ko tū ato hau, anā kua neke, kua mau rānei taku pōtahi ārahi haere aku kōroro. Ko hau tētahi tangata kahana ki te, e kahana waku ringaringa ki te neke. Nā reira, tunu no te wā, ka pupuri tētahi konei, kia kore ai e uri ki aku pūkoro, nā te mei e tai wā kārau e mōhio. Anā, ka pupuri konei, anā, ko haere ko tēnei ringa. Engari, me iti ngā korikori, koe rā mā whakatikatikahanga mai ki au, i au katu.
4: Pāla te pākai taraki waitangi i te atahāpara. I te kāre hutanga o te taiawatea. I te kakaru uritanga o te maruahiahi. I te pākarekaretanga e palangi anai te aotūroa.
5: Māmā ki au te tū mo te taiaha. Nā te mehe tangatau i rota i ngā kapahaka. Māmā te mau tewha, me te mau patu. He rā mea, nō reira, i mau tonu au ki taku togotogo. E te hewa, kāre he togotogo, hei ata togotogo. Nā te menui, nō reira, i āro aku whakaaro kato ki ngā kōrero, ki ngā kupu, mō tēnei hui, mō tēnei kaupau. Koere te menui.
0: E hari ko ana hau, kia koutou. Heri etai o ngā topito-pito kōrero o kahugunu.
1: Tēnei me te mau rākau, ne. E harau te tangata mau rākau. O kolo haere, ne, ko kora heke. E mataku au kai whara au, ne. Nā rene, he wāua e toko tauru tēnei. E pupuri au, he tukunātou te wā, e pupuri anu te rākau, nei. Ke hō mai he kōrero, nei. E gari, i runga i taua kōrero te kaupapa. Me he kaupapa nui, tino taki nā take, ka wera nā maitai, ka mau te rākau. E gari, e pāna ki tewi tonu, ki te pāna, ka tū tonu. Ara o mau tōku rāka. Nā te me, tātou.
6: Ngā tikanga, te whakamāmai ngā tikanga, anei te roa ngāke o ngā kōrero.
5: Kua tīmata kē te whakamāmā i ngā tikanga, i roti a ngā tikahuna. Ko ki te rāu, kuau te teina e tūana me taku tuakana i taku tā. Mai rā anō, i rā wāhi kē ai, e nei mea rā, ko te tangata mōhio ki te mahi me tū ai. Engari, kia tau te hu mārire me tāna mōhio ko ia te tuakana. Ko ia te teina. Me mōhio aia i rungi i te ngākau hu mārire ko ia te teina. Arā tōna tuakana. Arā tōna mātāmua. Ahakoa whakai mai tō tuakana tō mātāmua kia tū koe ki te kōrero. Hei, tū, whakamahia, mūtū, pai ai. Engari, i ngā tō tuakana.
2: Hei tīhaha, hei haurapa! I ngā kura kāro e ngaro nei, waku tikanga ena.
3: Ai, ko au te tahi e tautokoro atu ana kia whakamāmahi ana tikangi roto kahungunu. Ka mutu no ngā tau whitu te kau i whakamāmahi ai te ngā tikanga i roto kahungunu nei, e ngā kaumātua o te rāwa, he kite no rātau i te tāma te haerehanga o te reo i runga i ngā marae. Nā rere nai nei, kua tū te tangata e tāia ne e i a ngā mahi. Kua tū te taina i mua i te tuakana, kua tū te tamaiti i te wai o rāna te matua. Kua roa te rā tikanga e whakaingi ane i roto kaungu. Me toku mōhio, e kore kore roa atu nei whakaiti i roto i etahi atu iwi. Engari roto kaungu nei, ko te tangata kataia. E harei te mea ko te tangata e tika ana, engari ko te tangata kataia.
0: Hei whakaatu atu, ki ngā whakatupuranga, ki ngā mokapuna, e ki nei ko rātou ngā rangatira mō a pōpō.
1: Ko mate ngā Pākeke. Nō reira, ko whakamāmoa, ko ngā wanitia. Ke tū, nā taina tuakana, tuakana taina. Te taha pāna ki ngā wahine. Kare koro, ōku mātu ōku kuia, tūmai rātou e no te whare. Tūmai, me ka he te koro atono koro. Ko tūmai rātou, te kohe te iai. Ki tau i tēna. Whakatika, kai ngā kuia ngā wahine noho noho mai nuke te māhau. Kai a rātou te nui o ngā kōrero. Ka mōho ka he te kōrā te rātaka te tūmai te whai koro. O tēne te hāparenge, hei! Kia tika.
4: Kia tūtahi, kia puanga, kia takuruara. Rengi hi ai takate. Tatei ko roa te raki kanga ko inunga nai. Te hae mauriara.
5: Mō te wahine, mā māmu Ngāti Kahugunu i nā tō mātou tikanga. He āhea i te wahine te tū ki te whai kōrero. Engari ngā wahine rangatira. Ngā wahine e whakaingi ana e te iwi whānu ki atu ki te kōri tō rātou mana.
3: Kua roa e me ana ki ngā wahine o kahungunei me tū rātou i te whai kōrero. He aha i whakatūngia i te tāne kore take i te whai kōrero, kāre mōhio ki te reo. Tēnei te wahine e mōhio ana ki te kōrero. Nō reira kua roa e me ana ki ngā wahine o konei. Kimihia tā koutou ake tū, kimihia te taira o tā te wahine tū i kahungunu nei. Kia ai me whakamāmā nā tikanga ki te kore, ka mate te reo i rungi o tātou marae.
4: Iahu mai rātau i te kimihanga, i te hahaunga i te rapunga. Ki manua au ta ki manua tai. I tūria i te marae a tamarama. I whaikoarana ai te pāua uatanga. I puta ai te ihu. I rangi ātea.
5: Nō reira, me mōhio pūtātou o Ngāti Kahungunu ki tō mātou ake tūnga. Koe nei te wā, hi motuhake. Me pera, me mautunu ki ngā tikanga rātou mā, me mōhio ki ngā kōrero i ngā haramai. Engari, ko taira ki te wā me hui anua Ngāti Kahungunu i tēnei wā. Nō reira, mātou o te taumata. Me whakaro ake anā iwi tēnei wā me hui te taumata o Ngāti Kahungunu tia te whakaro. Me pēhea a Ngāti Kahungunu.
0: Nō reira, kei te mihi, kei te mihi, kei te mihi kia koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, a kia ora tātou.
1: Koe nira nā rereke, tino rereke nāini. Nāini a kōrero. Kōrero ki tēnā, kōrero ki tēnā. Ngā tikanga, ngā kawa. A kōri pērā a kaugunu nāini. Pēnā i a hau nei, a e rukai tau okoro. Ngā wari, ke whaka ngā wari tia. Ke pai tātou, te noho kotahi. Nā, whai kōrero. Wera taku āhuatanga. Bahia te bai.
2: Hei whakarangatira, hei whakatairanga i a koe te ope whakaeke ki rungo marae a tea tōku reo tēnā. Kia tinei, haere mai, haere mai, haere mai.
3: Ko te mea tuatahi me mōhio ki te reo. Me mōhio ki te huhua o ngā riringa, o ngā tūmomo whakatakotoranga, hei whakatakoto i tētahi whakaaro. Ko tēnā, e toa i te tangata ki te whaikoro me mātau ki te reo, me mōhio ki te whakapuake i ona whakaaro katoa ki tētahi reo, e eke ana ki te taumata tika mō runga i te marae a te kuera te mea tuatahi ki au. Tuarua, me mōhio ki ngā whakapapa, me mōhio ki ngā honunga. Kāre he mihi i tu atu ki au nei, o tēnā o te tuitui i te tangata marutu i te whakapapa. Me mōhio ki ngā whakatauki, ngā whakatauaki, ngā kupu whakarite. Ko te mea tuawha, ko enei pia te mea uaua katoa ki au, me mōhio ki te whakakatakata i te iwi, me te mau tonu ki te tapu o ngā mahi, ka tae e rātou tēnā mahi. Pēnā rā, ka tae koe tēnā mahi, kua eke ro atu nei.
4: I mau ai te puni wahine, te kāhui tara, te tere tere pūmahara, ko ngā kōrero ki a kōrero tia, te tuhi marai kura ki a tuhia, te hei mauri ora.
5: Ko tahi tau te tino o taonga tohu mai, ko te kōroa taku tipuna te rehuka ki a ka epiri, kōrero i tō manawa. Mo he rereke tēra, e whakarite ka tēnei, engari ko te whai kōrero, ka puta ki i tēra. Me nai riri ana koe, tukuna. Tangi ana koe i te aha. I ngā mahi nui, i te mahu e taka mai, i te ngarotanga ake, i ngā pauritanga o te wā. Me nā, ka pūpū ake e rā me i roto i a koe, koe da te whai kōrero. He oranga anō tērā mō tō iwi, ki a te mōhi ai, he Māori tātai. He Māori tātai. Nō Ngāti kahuna.

Bueno, Retiwi, kuia ko ngā kohinga kōrero, ko ngā kohinga kaupapa a te karare I tēnei rā kamihi, te whatū manawa ka oha te ngākau. Kia koutou katoa I roto I te tūporetanga o te korowai Mati Here, te tūmanako ia kia taunga manaakitanga o te wāhingaro ki runga kia koutou katoa. Tai atu kia koutou whā.

0: Uno unga haura. Kotira tiwa. Kia ora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūrua Waenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: Kei te panoni te kāwanatanga i te RMA, ko te tei o ngā rerekētanga ko te whakakore i ngā whakaitanga mana whakahono ārohe, nā koe nei whakaitanga he huarahi mahitahi i wāinga i ngā iwi me ngā kaunihera mō ngā take taiao. Nā i kitea i aku rangahau i haina te runanga a iwi o ngā puhi i te tei o e nei whakaitanga me te kaunihera o te hiku o te ika. Anō reira, hei whāriki i ona whakaro ki tēnei kaupapa ka mihira ki te heamana i te runanga a iwi o ngā puhi ki a Mane Tahere. Tēnā koe.
5: Kia ora e ho, tēnā tātou.
4: Ngā mihi nui. Nā hei whakatūwhera, tēnā heaha. Heaha te mea nui o te mana whakahono arohe kia koutou o ngā puhi.
5: Oh, mō tātou, tātou mea roana maha ngā tau, tātou a te runanga i mahi, i hanga ngia tēnei mea te whakahono, atu i te whā ngā tau, nō reira i te rātu tau, i haina mātou, i tō mātou whakahono. He nui rawa tēnei kawenata ki te kaunihiro te huku, ki wāinga i a tāua nei. Tātou mea he tūru pia mō tātou ki te tepu, ki te ata whiriwhiri ai heahanga take o te taiao, me ngā take o te kaunihira, me te whakaro o mātou te runanga me ngā hapū ki runga ki roto i tō tātou nei takiwa rohe. So, ai, he tino nui rawa tēnei mahi kia mātou, engari aini ko rongo mātou ko tinihia te kāwana, hoki whakamuri pia, kia aunei, kia tātou nei, he tino kuare tēnei.
4: Nā hei whakawhānui ake i e nā kōrero āu. Nā wai i whai tūru koutou ki te tepu ka tahi kā kore, hei tā te kāwanatanga kā whakakore ngia ngā whakaitanga mana whakahono ārohe. Nā, me te aha ka kore tērā kaupapa e whai wāhi ki te anga hou o te RMA. He aha o whakaro whānui ki tērā āhuatanga?
5: Oh, wow. I te tuatahi tēno whiu tēnei kia Ngāpuhi, me tō tātai runanga. Ko te mea tino whakahoha ki au nei i te mea i tērā hui National Iwi Chairs i te timatanga o te tau nei. I pātai au ki te minuta mena ka noho haumaru a mātou mana whakahono ai whakamana mai ia mā te ki ai. Nā reira, kaore rawa tēnei whanonga e hāngai ana ki tētai kāwanatanga. E me ana hehi ana ki te whakatau te kreme o Ngāpuhi, nō reira kia mātou a Ngāpuhi tēnei āhua o te tinihanga he hōhā. Taku tono ki ngā kāhui hapū o nāianei me āta whiri ai. Āta whiri ai ki tēnei tū āhuatanga o te kāwana mena ka haere tonu ngā whakatau kreme o Ngāpuhi o mena tatari ai. Nō reira, he take nui tēnei, he tohu nui tēnei kia mātou a Ngāpuhi. Koina taku whakaro o te wānei, tino whakaro.
4: Nā, ia koe whāriki nei i te pānga o ērā kōrero teka i ngā āhuatanga hōhā kua pā kia koutou nā ki ngā runanga whānui o te motu. He aha ngā painga kua kitea e koutou i te mahi tahi me te kaunihera o te hiku o te ika?
5: O nui rawa maha ngā whāinga pai ki te noho tahi. Kei reira mātou e rua ngā tūru ki roto i te komite te kuaka. Hei wāhi pai mō tātou ngā hapunga iwi ki te noho tahi, noho ki te taha i ngā kaikaunihira, ki te whiri ai ngā kaupapo te taiao, te nuinga o te wā. Nā te mea ko mōhi o tātou ngā hapunga iwi ki a tātou anō me o tātou taiao, me ngā tini tuahotanga o te rā. Nō reira, he mea he tepu ki te whiri ai, ngā tikanga, ngā hituri, ngā wāhi tapu, tēnei mea te cultural assessments. Nō reira, te maha o ngā technicalities ki te noho tahi whiri ai, tēnei mea te LTP, te mahonga painga o te mana whakahono. Ai, tērā.
4: Nā, hei, āpiti atu, mane, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e whakakore ana te kāwanatanga a i tēnei kaupapa?
5: Ko papikuri rātou i te mea ki te ana tātou ngā māngai o you know, ngā rōpū pērā i a Hobson Pledge. Whāki atu tā rātou whakaro ki te ao, ki runga i te pukumata, tai ka kite te kāwana, huri raina tā rātou whakaro ki te papikuri ana. Koera te tāku whakaro, i tuohu rātou te kāwana, ki enei ngā rōpū kirima, ngā rōpū kore pai ki te Māori, me te whakaro te Māori, no reira, it must be, it's maho oenei tuahotanga o tēnei kāwana hei tini ai ngā tino kaupapa o kaupapa Māori i ngā tau ko pahure, no reira. Ai, he whakaro tāku tērā.
4: Tēnā koe, nā hei tāu e noho papikuri ana te kāwanatanga ki ngā rōpū pēnei i Hobson's Pledge, hei whakakopani ake. Hea te mea e tei kōrero e hiahia ana koe kia mōhio ai te tangata mō te mana o te Māori i ngā mahi tiaki tō tātou tai au.
5: Well, mōhio tātou katoa, kei roto i tēnā ao, he mea nui wā mātou nei tai au, awa maunga kia mātou, he Māori tā tā tērā awa maunga no reira. Kia u tātou, ko taku tono kia tātou te iwi Māori, ki ngā hapu, ki ngā iwi, me u tātou, kaua e piko ana ki tēnei tuāhuatanga o te kāwana, kei te haramai te tuku pōti, no reira, kia kaha tātou ki te rehitea, i runga i te tērā Māori list. Nō reira, te mahanga rautaki e mōhi ai tātou, me u tātou ki tērā.
4: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei kia kahiki, kia haumaru o haerere i tā wāhi, kia haumaru hoki tāu, hoki tanga mai ki te kāinga. Hea mana i te runanga a iwi o ngā puhi mane tahere. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: E ngā puana te whenua i te whakataunga te kāwanatanga ki te whakakore i te wāhi ki te reo o ngā iwi, o ngā runanga i ngā whakaitanga ki wāinga i a rātou ko ngā kaunihira e pāna ki ngā kaupapa whanake whenua, whanake taia hoki. Anō reira kia whiti atu ki tetehi kuaroa e oke nei kia whai wāhi motuhake te reo o ngā iwi i ngā whakahaere ngā oroto i ngā rohe ki te memararangi i te pāti kā kariki ki Huhana Linden. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
3: Kia ora, nā hei whakatūwhera. Hea ki o whakaro ngā pānga o tēnei whakatau ki o iwi me o hapu oroto i te rohenga o te tai tokerau.
6: Ko tētahi wāhi kia au ki roto te tai tokerau, Ko kite i ngā hapu me ngā iwi, ko auru ki roto i tēnei wāhanga mahitahi ki te kaunihira, i nei mana tūhono. Koia ko Patu Harakeke ngā Tirihia, ngā Tauira Tuatahi, ngā Mea o Mua, ko Ngāpuhi, ko Ngāti Hine, ko Te Parawhau i tahi atu. Me te tono, mai ngā hapu o Whangarei, kia whakarite tētahi kirimana pēnei mana whakahono arohe ki roto i te rohe o Whangarei ki te taho o ngā kaunihira. Me te mihi anō ki te maha o ngā hapu me ngā iwi, e mahi tahi ana ki roto i te Waipounamu, ki roto te moana ātoe, ki roto kahungunu, ki hea rai nei. Tararua, te rohe a tararua, he maha ngā Māori. Me te mōhio enei mana tūhono, he wāhanga ki te mahitahi, hei here i te kaunihira ki te mahitahi ki ngā hapu me ngā iwi, engari ko te raru i nāianei, tahi anō ka puta, i te māngai o te minita Chris Bishop me te pirimia, kua whakakāhore rātou. Kua hau tētahi o ngā Māori ki runga i te pānara mō te taiao, ono marama mātou, e noho ana, e tātari ana, e tohe ana mō te taiao, me tēnei mea te RMA hau. Ki roto i te pūrongo, i puta mai i tō mātou komiti taiao, kia mana tonu, enei mana whakahono ārohe ki roto i te ture hau. Engari, tahi anō, ka kite ki roto i ngā putanga o te pirimia whakakāhore. Nō reira, nā te aha. Ahore kau he raru mō enei mana tūhono, anō he wāhanga ki te mahitahi mō te taiao ki roto i te RMA. Ko te raru kē, mai a Federated Farmers Ma, mai enei rōpū Pākehā, kaikiri ki te Māori, tahi ka whakarongo te kāwanatanga ki a rātou. Nō reira, ko tino hōhā pai tō tātou iwi Māori ki enei momo mahi o tēnei kāwanatanga e hamahama tonu nei i te mana o te rangatiratanga o te Māori.
4: Nā i oti a koe te whakararangi i te nui o ngā iwi ka pāngia pēnei a Patu Harakeke a Ngāti Rehia, ngā puhi Ngāti Hine me te huhu anō atu o ngā iwi huri tai a whio i te motu. Kei te māharahara koe ka iti iho te reo o te Māori ngā whakataunga mō te whenua me te taiao kārua, mea hake te kāwanatanga.
6: Inanahi i tuahau ki roto i te whare, ki te kōrero e pāna ki tēnei take, katahi ka whakautu mai wetahi o ngā mema pāremata o te kāwanatanga. Me tō rātou ki, ko tētahi o ngā raru ko te Māori, ko te raru mo te whakatūwhare, ko te raru mo ngā kaipāmu, ko tā te Māori tērā. Engari, ka hore te Māori te raru, ko te Māori te piriti, mahitahi, hanga tētahi ara whiti mo te mahitahi ki ngā kaunihira, ki te pupuri, kia mana tonu, te whakaaro ki te taiao, ki roto i ngā kaupapahere, ki roto i ngā raihana mahi, ki roto anō, i enei take nui ki roto i te kaunihira, ko te iwi Māori, tētahi kaihautu o te waka mō te taiao, mō te ora, o te hapori hoki. Nō reira, tino raru anau, ko tino pā te hōhā, me te rikarika ki roto i au e pāna ki enei mahi o te kāwanatanga.
4: Tēnā koe i nā kōrero nā i tērā take ki Kaupapake, ngā take utu o te wā, i ēnei rangi puta atu ngā raraunga e tautuhi ana i te pikinga o te utu ora nō tērā tau nā wai ka kitea ko pikinga utu mā te whāira tahi paehēneti nō tērā tau. He aha ki o whakaaro te pānga o tēnei ki ngā whānau Māori.
6: Ki ngā whānau Māori ka kite ki roto i te utu mō ngā whare, mō te reneti, mō te utu o te penehēni, anō mō ngā kai ki roto i ngā toa, me pēhea te whāngai i te whānau. Nō reira, koia nei ngā hua o tēnei kāwanatanga. Ngā mahi o tēnei kāwanatanga, kua huri tuarā ki te hunga rawakore, kua huri tuarā ki te hunga whaikaha, takatāpui, iwi Māori, mātou katoa ki roto i ngā rohe hoki, ko rātou hoa piripono a ko ngā hoa kaipākihi nunui nei, me ki. Nō reira ai, koe anei ngā hua o ngā mahi o tēnei kāwanatanga.
7: Nā ki o whakaro mā te aha e heke ai, aua utura.
6: Kia au, me te whakaro o te rōpū kākāriki, ki te taha o ngā tāke, ki ēnei o ngā pakihi nunui, ki te hunga whairawa ake nei. Horekau rātou e utu ana i ngā tāke pēnei i ngā kaiako, pēnei ngā nāhi ki roto i ngā hohipere, pēnei te whānau. Ki roto i te hāpori, nō reira koea tēnei ko tētahi o ngā raru, tata ki te utukore rātou, te hunga whairawa ake nei ki roto Aotearoa. Ko tai ki te wā me tahuri, me panoni tēnei pūnaha, me ngā tūkanga mo te tāke ki roto Aotearoa, kia tauri te katoa tātou katoa.
7: Kia noho tonu ki tēnei ia kaupapa rā te pikinga o te utu. Ki tō pōtai māma, e hoa ki o whakaro, kua nui haere te utu ki te whakauru i a tātou tamariki ki ngā kaupapa. Ha kinakina i ngā whakaro hia ngā haerenga ki ngā kēmu, te utu, mō ngā kakaha, kinakina, ngā fees, ngā mahi fundraisers anō hoki. He ha tāu e ki tēnei pāna ki tērā āhuatanga?
6: Kua tino ki te ahau, ki roto i taku whānau, anō ki roto i te hāpori, i ēnei taimahatanga ki runga i te whānau mō ngā utu ki roto i te kura, kua whakakāhore te kura te kāreti, kura tuarua o Tikipunga i Whangarei, i tō rātou pō whakanui i ngā tuakana, arā ko te formal, te bō, mō ngā tuakana o te kura. Nā te mea, ko te piki haere o ngā utu, mō ēnei momo mahi ki roto i te kura. Anō ngā haerenga, anō ai ngā kākahu, ngā hākinakina, ngā tōna mana, te pai o tātou e tai tamariki. Ki te tākoro i ēnei hākinakina, engari ko ngā tōna mana nei, ēnei whakataitai ārohe āmotu he nui tūtū. Nō reira, ai, he hua anō tēnei, mai tēnei kāwanatanga e kore whai whakaro ki wa tātou mokopuna.
7: Ka aroha te rongo i te kōrenga o tērā kaupapa, whakanui ngā tuakana o te kurara. Nā, i mua i te whakakōpanitanga huhana, e huro ana Matua Shane i te horo o te kake haretanga o tana rautaki kohuke, nāna i whakarewa i te rātau. I ngā rangi tata nei whakararangi ia i te nui o ngā hua. Kua puta pēnei i te whakarahitanga o te puna kaimahi i te rā rāngai. Kua tipu hoki i te wāriu o te rā rāngai mā te kotahi pino na tarakoni atu. Anō reira, e tautoko ana koe i te rautakira. Hea ho o whakarofini.
6: I tēnei wiki tonu i puta mai te kaupapa here mō ngā kākāriki e pāna ki te pūnaha mō ngā hi o tamanui te rā. Anō ki te taha o te utu, mō te hiko, mō te whānau. He tino rerekē te aronga o te rōpū kākāriki. Me titiro ki te taiao, me mahitahi ki te taiao anō, ki te whaiwhai haere e tētahi huarahi hau mō tātou mō Aotearoa. Horekau mō tikiri i te onepū. Horekau mō te maina i te whenua. He rereke katoa te tirohanga o te rōpū kākāriki. Me pēhea tātou e orai tātou a Aotearoa. Horekau mō te maina, horekau mō tikiri.
7: Ai, mihi ana naku u te waka kōrero nei ki tōna uta. Kia taunga mana ki tanga te wāhingaro ki runga i a koe. Me marārangi i te pāti kāriki, Huhana Linden. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
7: A kua kotahi tau mai te whakarewatanga o te rautaki kohuke a te kāwanatanga. E ai kia Shane Jones, kua kahāke ngā mahi keri kohuke, ngā mahi whakangao, kua whānui ake hoki te puna tūranga mahi. Anō reira, kia rongo i te whārahitanga o tēnei kaupapa, i te kaikōkiri nāna tēnei kaupapa i whakaora, tēnei kamihi ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
8: Kia ora, kia ora, tēnā koe e ko, tātou katoa. Ai, aha koa, ahua matomato tonu ana tēnei whakamahere nāku, i oti a mātou te whakatere i roto i ngā taupahure tatake nei, ko whakapikihia, te wairiu o te pūtea e pā ana ki te wahanga kohuke kei tō tātou ao ohanga, hira atu i te kotahi miriona piriona tāra, tōna tikanga ki te pēnei te horo o te kakenga haeretanga nā kua whiwhi te toru piriona tāra. Arāno atu e tahe o ngā pūtea e rere tonu mai ana i Amerika, e rere tonu mai ana i Poihākena, nā e whakangāua haere ti ana ki Waenga tonu. I e tahe o ngā umanga, i e tahe o ngā keringa kohuke, kei tō tātou motu. He hao ti ngā me kāre anō ki oti tika, me pēhea rānei tēnei kapa kaimahi, e whakakāinga ngi ai. Ko e tērā te tahi wero kei te Waipounamu, kei te Taipoutini, he awangawanga no te Pāpuri, ki te mui a rātou i ngā kaimahi, i roto i ngā taone nonohi, me pēhea rānei rātou whai kaingai, tuarua, me pēhea rānei e whakahaumaru ti ai ngā kaimahi, e ngā tūpono te tahi aitua, engari nona nahi rā ka tai mai te komiti, mo te wahanga whakahaumaru i roto i ngā mahi maina, ka whiwhi, ka whaikupu ai Ngātahi Mātou i ngā nahira. Me pēhea rāne e whakangungungi ai, haunga anō te rangatahi e uru mai ana ki roto i tēnei, i nei kamupene kohuke, engari te whakangungu i ngā kaimahi ko whiwhi ke. I te tūranga mahi kia mōhio ai rātou ko tēnei āhuatanga ko te whakahaumaru, ka ora watu e raweke, ka ora watu e mea whakarawe rawe. Ki te tūpono he raru, he ngahoro rani, te mate ka puta.
7: I te horo o te kake haeretanga o te rautaki rā, ka pehea te whaihua o te rautaki kohuke ki te Māori me ngā hapori ārohe.
8: He toko iti ngā Māori kei te Taipoutini e noho ana. O tira i roto i ngā tau tolu te kau pea ki muri, a nāku anō te tahi kaupapa i whakarewa, kia tinitini ai te Māori ka haere ai ki reira whakangungungi ai mo te wahanga ika. Nā māku anō mea te kia tātou, e tāia te pēra ki te tōia, e tahi o a tātou taitama tāne, taitama wahine Māori rāne ki reira noho ai, whiwhi mahi ai, i roto i ngā mahi maina. Tā te mea, ka hiano atu te tinitini o ngai Māori, ko maunu atu ki rā wāhi, ki Poihākena, whiwhi mahi pēnei ai. Ka mutu me he tāia te whakahoki mai i a rātou ki te Taipoutini, ki ngā wahanga kei te Waipounamu, te rato tāua iwi ka whiwhi. Mo te wahanga i roto i ngā whakaaro te kāwanatanga me pēhea rāne ngā tāke, e utua mai ana i ngā umanga niki e toha ai kia whiwhi ai te hāpuri kei tēnā takiwā, kei tēnā takiwā, kei tua whenua, kei ngā rohe. E hauhake ti ana, ka kore tērā tauira e oti a mātou kia paurā no te waha, te me, te taupoti ni, hei tu atu i te wāpoti.
7: Nā, i puta i a koe i etehi nā tata nei, no reira hei whakamiramira ake, he hanga wero o te wā e whai pānga ana ki tēnei ahumahi?
8: Ki te tini hea te kāwanatanga, tērā wāku hoa kei tērā taho te whare, ka nui no atu tō rātou ito. Ki e nei momo mahi, he korenga no rātou e kite. E tika ana we nei momo mahi, kia whakawhānui tia, kia whakarane a rane. Engari, koe tēnā te āhuatanga o te ao tō rangapū. Kei tēnā pāti tōna tū, kei tēnā pāti tōna tū. Tu atu i tērā, me kororo pono au ki a tātou. Ētahi o ngā maina nei, kei runga i a te whenua, e whakahaeringi i ana i te papa whenua, e Doc. Ki te hihia ētahi kamupene hou, ki te whakatū mea, hauha mea, keringa kohuke, me āmene mai a Doc. Nā, ki te anau, nui no atu kei te pāpori, hura kau rātou e āmene ana me tuku, i enei momo mahi, i enei momo umanga, ke whakatūria i runga i te papa kei raro i a Doc. O ti rā mate wā te tiro, mā ngā kamupene āta whakātu atu ki te pāpori, e hari te me ko te whakapoke poke rātou i te takoto o te whenua. Ka hauhake tia, ka hau kerikeri ngia, nā ka waiho te whenua ke whakatika tika ngia e rātou ki ori te ki te wā i mua no atu i te keringa. Ko te nui o ngā wāhi e tāi te pera, o tira te rāno atu e tai atu o ngā wāhi ki te keri a te tai piki kōpua, hōpua, nā ka ki i te wai, nā he mātaku nā wairani, ko tēnā wai ka poke pokea ki e tahi paru mai te ngākau o te whenua, mai ngā kirikiri, mai ngā kohatu. Engari, kei kona anō ngā ture, hei ārai i aua kinonga, hei utanuki ki te tuaro te kamupene, ki te tuaro te tangata rane, ki te hapa.
7: Ki kaupapa ke minita, ka whakakore ngā whakaitanga mana, whakahono ārohe i ngā whakahautanga o te RMA, me te mea neke i te māharahara i te hi iwi, ka iti iho tō rātou whaiwahi i ngā kaupapa whanake whenua nā tērā. He hau whakaro whānui ki tērā āhuatanga.
8: Enei kaupapa whakahonohono, te kautaupea, mai te wā i whakatōngi ai enei tēnei tauira ki te mata o te ture. He hari te meno mai rāno. Ko tēnei tauira i timata mai i a Nick Smith. Whakapai anau me te ururoa. Nā, ka takoto kaumata te kautau. No nā kua tatake nei, ka tahi ka whakatinia enei momo tauira i Waingatunu i ngā hapū me ngā tari a me ngā mea, ngā kāwanatanga a takiwa. Nā, ko tā mātou e utonu ana mātou ki te whakaro me pare, me wairea, he huarahi, mō ngai Māori, haere whakatata mai ki ngā kaunihera. Engari, ko te tū o tō mātou kāwanatanga e hara tēnei i te tauere tikana kia waiho kia u ki te mata o te ture. Nā tērā te etahi ture, haungano te ture, etahi huarahi hou, ka whakature ngi e mātou, kia uru mai ai a ngai Māori. E rangi rawa te hunga, kei a rātou, he whakataunga triti, kia āhe ai rātou ki te tūhei kaitiaki, mō ngā pānga i whakaingi ai ki Waingo tonu i a rātou me te karauna, kei tūkino tia, kei rawe ki tia e ngā kāwanatanga a takiwānei. Ahako rongo anau i e te hunga aue, e mea, e parare mai ana, hamama mai ana, e aue mai ana, aue atu rane ke ngā motu. Engari, taihu ake nei, ka kite koutou he huarahi, ka whakapūmau tia ki te mata o te ture hou, kia tae atonu ai te iwi Māori ki te maumai, i ona tumanako, i ona whakamahere, whakatupu ohanga, e rā mea katoa.
7: Nā he nui ngā kaupapa e panapanahi ana e koe, kia whakaro mā tēnei poronga i aua kaupapa whakahonohono e whakatere ake ai te kōkiri ngā aua kaupapa, hea harane.
8: Whakapai ana hau, mō etahi o ngā hāpori, ka hari rātou, kua murua, enei tauira whakahonohono, mō etahi ke atu, ka nui no atu tō rātou whakatakariri mō te whakatahanga o ngā tauira whakahonohono nei. Māku me atu ki a tātou, ko te tino ngako kei enei tauira, he huarahi e tāe ai a ngai Māori ki te whakawawe. i te tupunga mai wānga tonu i ā rātou o ngā kaupapa whakawhanake i runga i o tātou whenua pūano. Ko te wahanga ka uaua rawatū ka oruoru ki te hiahia te tahi hapū, ki te whakahau atu ki te tangata nōna te whenua e haro i te whenua Māori me pēnei me pērā. Nā kei kona, te āhuatanga, te whakatakariri ai te tahi taha ki te tahi taha ki atu. Mōku nei, waiho te tai huarahi kia puare tonu, engari whakamahia teira huarahi, wāinga tonu i a tātou a ngai Māori, hei mau pakamahere, mahere, mau kaupapa, mau moimoia mai ai ki te ororo o te kaunihera, kia wawe ai te tupungake o te pikitanga a ohanga, te pikitanga a whakakāinga i te whānau, te whakapikitanga a whakatupu mau i runga i o tātou whenua.
7: Nā kua pai te waka kōrero nei ki tōna uta, nei te reo mihi rere atu nei ki a koe. Minita, Shane Jones, tēnā koe.
8: Ngā mana ki tanga e ko.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
7: Henry, te mānukanuka e pupū ake ana i ngā hapori o te hokianga, whaimuri ngā mahi tūkino tangata, ngā mahi poro i te ora, no ngā wiki kua taha ke nei. Ai nā tata nei huitahi ai ngā hapori, ngā hapū, ngā kainoho ki te ātawānanga i te āhua o ngā mahi whakahaumaru i ngā whānau. Hoeno hei takoha ki tēnei wānanga, tēnei ka mihi ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a moko te pania. Tēnā koe.
9: Tēnā koe.
7: Nā hei wāhi i a taiwa kōrero. Tēnā hea ngā kōrero kua rangona e koe mai i ngā whānau o te hokianga mo te pānga o e nei tuāhuatanga ki te hapori.
9: Oh, tika, he uri a hau nei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no Metimiti. Me taku mōhio pū ki te kinoa noho ki o te pānga o wēnei āhuaranga ki ngā whānau o te kāinga. Ehara i te mea kua āta noho kia ātahakaro tētahi ki tētahi engari ka rongo i ngā whanaunga e noho tonu ana i te kāinga haunei e noho taone ana i tēnei wānei. Me te tuku noiho i taku aroha ki runga i ngā hapuri kua pāngia kinotia i roto i ngā āhuaranga o tēnei tau. Kino āhuarere, kino ā tangata mai, wera āhuaranga. Ka hore i te pai, ka hore i te tika nō reira. Ka pēhia nei mātou o te kaunihera e āwhina atu. Koia tēnā pea ko tētahi o ngā momo pātai nui ne. E hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuaranga i roto i taku tūranga hei koromatua. I te mea, koia tēnei ko tētahi hononga ki Waenganui, kawa i a mātou nahi o te kaunihira, e pai wāhi iti ana ki wēnei āhuaranga ki te paparāno. Engari ka pēhia mātou e hāpai ake i ngā hapori, i ngā momo ratonga kei ngā hapori kia piki ake. Ko tētahi o ngā kaupapa e hangawhai pānga ana ki tēnei ko ngā mahi e hakaotihi ana i ngā huinga Pākihi o te hiku o tika mō te CCTV me wera āhuaranga. Ka mutu ko te rātua no waku tino mahi, ko te haka, tūhakahaka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātou e tika ki atu ana mā ngā tarikawanatanga e hāpai e hiki hei painga mō TV konei ne.
7: Nā, hei apiti atu ki e ngā kōrero hakoa taku whakamiramira i tērā take motuhake, arā noa atu e nei tauira i ngā hapori huhua a huri te motu. Kia whaiau i au kōrero e pāna ki ngā kaupapa e tautokohia ana e koutou e te kaunihera i ngā hapori. Hea pia e tei atu kia whakatau i ngā, kia wāhi whakatau i ngā mā harahara o te noho a ngā whānau.
9: O tika, ko te mōhio e hare i te mea e noho mokemoke ana, te iwi i te kanga, ko rātou nahi anō, ka hore rātou e noho mokomokore ana i roto i ngā tuāhuaranga me ngā āhuaranga kino ko pāngia kino te ai, ki tēnā whānau i roto i ngā marama i ngā wiki ko a taha ake nei. Ko tāku kēne, mēnā e Maharahara ana, hi aha pia hei hiki i tēnā i runga i ngā pokowhiwhi kia kaua e taimaha ki ngā hapori. Kua rangona ahau ko te haumarutanga tētahi, he pai mātou mahi tahi o te kaunihiro o te hiko tika ki ngā pirihimano Aotearoa e noho ana ki konei me te mōhio anō ko tētahi o ngā tūraruraru e kore e kaha kitea ai ko te rane ake o ngā pirihimana ki ngā wāhi hapori o tātou i te hokianga ko tēnei mea te pūtea ne. Kore nawhi mai te pūtea e nui ki atu ai ngā pirihimana ki tua whenua ki ngā wāhi papakāinga o tātou. Koia tērā ko tētahi o ngā momo āhuaranga e kore tāe te pēhia i wōna wā. Engari, ka pēhia no mātou o tēnei kaunihira e tū tautoko atu. Kia nui ki atu te pūtea te kāwanatanga ki ngā pirihimana, kia rānea, kia nui, kia tokomaha ki atu ngā pirihimana i konei koe a tētahi. Ko ki ahau e ko woku anō hakaro whaiaro ēnei e hua. Ka timata ake ai ko wene momo kōrero ki tēnā o tātou ā whānau nei neha. Nō reira, mena ka te tiro ahau ki tōku anō whānau, ka pēhia ahau e whai i te oranga mo tōku anō whānau. Mēnā he whanaunga i taku whānau, kua whai pānga atu ki wene momo taru taru kino rawa atu o te ao. Ka pēhia anō ahau mā te ko tōku whānau, taua whanaunga e āwhina. Mēnā ko te tuku i a rātou mā pirihimana, mā whare herehere ke, mā waike atu raini rātou e āwhina. He oranga kei roto i tēnā mō tōku anō whānau, mō taua tangata tērā, pia he oranga kei roto anō hoki i tērā mō te hapori whānau i nō reira. E hanga tai mahana wenei mō kōrero mei wenei mō wānanga mō mātau i kona i te kāinga. Engari e tika ana kia wānanga hia, e tika ana kia kōrerotia. Mā te kōrero, ne, mā te e ka hore rawa hau e hiki ana kia sweepi sweepi noi o mātou i wenei mō āhoranga ki raro i te whāriki. Kia kōrero, kia wānanga, kia whaihua, kia puta ki te whai au ki te ao marama.
7: Tēnā koe, tēnā koe ngā mihi. Nā, i tērā kaupapa, ki kaupapa kē, hea hea nā mātou ki te rongo i ngā kōrero, ngā whanaketanga o te wā i whai pānga ana ki a tātou rangatahi. Nā, i aku punua rangahau i kitea he maha ngā rohe toke rau, te taira whiti anō hoki, e whakaro ana ki te āhua o ngā ara, ngā huarahi rānei, kia noho tonu ai ngā rangatahi, kia hoki mai ai. Oranga i hoki i ō rātou anō rohe. Hea tāu e ki tēnā i tēnei wāne i tōu anō rohe pāna ki te ratu āhuatanga.
9: Koia tērā anō hoki ko tētahi o ngā momo tūraruraru pia i wōna wā o te tawhiti ki atu o tētahi rohe pēnei i te hiko o tika i ngā taone nui, ne? I ngā taone whare wānanga, me ngā taone whai mahi. Ko ahau tēnei kua whitu tau i aineina e mahi tahi ana i raro i te korowai o te Men's Task Force for Jobs, te oho ohu koro matua hakamana rangatahi o Aotearoa e mahi nei kia paiki atu ai ngā momo aramahi me ngā huarahi e puare ana ki ngā tai tamariki i tēnā rohe, i tēnā rohe mātuara i roto i ngā rohe tua whenua tēnei rohe e noho nei au. E kōkiri tonu ana tēnei wēnei momo tū mahi ne, engari me mihi ahau ka tika ki a kai kaunihira Aroha Nui Allen. Kua hikina e ia ko te kōpaki rangatahi o te kaunihira o te hiko o tika me te kaha kē o tana mahi tahi ki ngā tai tamariki o te rohe nei kia ātaha ka rongo ki wō rātou moimoia me wō rātou hiehia. Ko ia pia i roto i taku wā, hei kaiako i mua i tēnei mahi porangi i te kaunihira i hoa, engari i roto i taku wā i au e mahi ana hei kaiako mokone i te tekau tau i roto i ngā kura auraki me ngā kura kaupapa Māori i konei i te tai toke rau. Ko tētahi o ngā momo mea hōhā ki ngā rangatahi, ko te pōhēhē o te tai o Ngāti Pakeke, mā mātou ke e hakatau hiaha wō rātou hiahia. Mā mātou ki e hakatau hiaha ngā mea ka pai ki atu mō rātou. He ihu mane a te hunga tai tamariki, ne? Mōhio pai rātou ki mō rātou hiahia. Ka āhei pai rātou ki te āta tatū i ngā Momo tūraru matatini ki e nō reira, ko te mea nui ki i roto i ngā kōrero katoa mō te rangatahi, ko te hakarongo ke atu ki a rātau ne, ka hokihoki ai ki ngā kōrero a taku karani māma nā te atua ahau i homa e rua ke ngā taringa kia kawe e pisai atu, e rua ke ngā kanohi kia kaha ki atu te mātakitaki engari ko tāna ko tahi noiho te waha nō reira, me nui ki atu tō āta mātakitaki, tō āta hakarongo i tō kōrero. I roto i taku mātakitaki atu ngā rangatahi i konei, i taku hakarongo atu ki a rātau.

0: tika ngā Māori me te mātauranga. Hei pūkenga whakahaere hoki mō ngā kaiārahi puari. Ehara i te mea mō ngā puari Māori anake, mō ngā puari katoa puta noa i te motu, kua hāngai pū ngā puari maha ki ngā kounga me ngā whāinga o te tirohanga Māori kei roto i ngā puari. Nō reira, ngā tēnei noho ngātahi o mātou ki te taho o IOD, ka whakapua wai mai te noho hei ao kotahi mō tātou e whakahaere ake nei.
1: Nā ko koe kei te whakatinana i ngā ariā o te huira, arā te whakawhanaki a tātai hei pūkenga whakahaere i ngā puari. Nā ko tā e whānei ko te whaiwāhi ki te puari i te kāwanatanga. Nā he aha i nui ake ai te hiranga o te Māori governance i ēnei rā?
0: Ngoi tēnei wā, kua tupu haere ngā rawa o te Māori, ngā pakahi Māori me ngā whakahaere a iwi. Kua pakeke tērā mahi, kei runga i ēnei puari. Nō reira me āta noho, kei roto i ēnei wāhi, hei pekanga mātauranga mō tātou ngā e mau ana, e kawe ana, ēnei kawenga nui, hei kaiārahi puari mō tātou. E kore rānea te mōhio ki te pūtea anake me te marama hoki ki ngā tikanga me ngā whakapapa ki te kawenga, ki te whānau, ki te hapū, ki te iwi. Tērā te matū o te nohoanga ke roto i tēnei ao Māori ia tātou e whakahaere puari ana. Ai he hua kei roto mō tātou katoa, mō Aotearoa katoa, kia whai hua ki tētahi Aotearoa hou mō tātou. A kuni pea ka taea mā tēnei, mā te kawe i ēnei kaupapa ki runga i ngā puari katoa, ka taea e tātou te āta poipoi i tērā anamata mō tātou anō.
1: A tēnā koe nā i kitea ko tata paunga tīkiti. He aha tā e hiahiana kia ākona i te hunga ka tae atu ki te huira. Kā rua, hei tāku kua tata paunga tīkiti, tohu ana tērā i te aha.
0: Well, kia hau nei, he tohu tēnei o te hikaka o ngai Māori ki te noho ngātahi. I tēnei wā, ko tēnei te wā o matariki, ko tēnei te wā o puanga, nui ngā hui mate i tēnei wā. Pai muri atu i tērā, nui ngā pēhitanga kua ngaukino nei mai te mahi mai i te mahi nanakia a kāwana rānei, ki te mahi whawhai kei wāhi kei whenua kei. Kia hānei ko te tuatahi, ko te noho whakangaha wai ki te kounga o te noho Māori kei roto i tēnei au hurihuri. Ahakoa ngā mea i hurihuri haere ana, kei konei tātou mea tō tātou tuakiritanga hei ara whakamua mā tātou. Tuaroa, e hāmama te korokoro o ngai Māori. Ki te whai atu i tēnei huarahi kei runga i ngā puari, kia noho pai, kia noho pakari kei roto i ēnei wāhi. Mōhio kē tātou, te nuinga o te wā, mēnā ke te noho koe kei runga i tētahi puari Pākehā, ko koe te mā, te Māori anake. So he huarahi mokemoke tēnei. Nō reira, kei konei tō marea, kei konei tō ihu, tō rahi, hei tautoko i a koe, hei hiki i a koe e noho uauana me tātou hei whakanui i ngā mahi o tātou anō i a koe e huri haere ana ki tēnei ao. Nā te kaha utu mō ngā tīkiti kua kitea tērā hikaka o ngai Māori.
1: Ka rawe tērā, nā i mua i te whakakōpanitanga. I aumahi ārahi, whakahaere i ngā kaupapa pēne, ki aumahi hei kaitōranga pū. E pēhia nei tō hanumi i aumahira?
0: O kia hau nei, kotahi tonu te kaupapa. Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, ke te whaka, ke te, mō kei runga rānei i tētahi puari, whai rānei i te aotoranga pū, he tino whāonga, ko taku tino whāinga, ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei Ōnei tūranga katoa, he haepapa. He haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kawenga i a koe noho ana ke roto i aua tūru. Tērā te ngako o te kōrero, i a koe kuku atu ana, kei roto i te whare pāremata, kei runga i ngā puari, nāwai tōmana i tuku ki a koe. Me pēwhia koe e whakautu ai mo tērā mana tūranga i a koe noho ana ke roto i tērā wai. Tērā taku tino whakaaro i au e haere ana ki runga i tēnei huarahi, me pēwhia te whakautu i ngā reo whakamana o tini o mano mēnā ka tuku a ka eke ahau ki te ara taumata, ia koe a ia hau e noho ana ke roto i te ana o te raiona. Me pēwhia hoki te mautonu ki era mātauranga, ki era tikanga ōku, kai roto i taua wāhi. Nō reira, enei hui pēnei i a Amorangi Summit, he mea hei whakatō i tērā kākano kai roto i ahau, ahakoa te aha.
1: Ka rawe, nā e hika kāna mātou ki te aruaru i ngā hua, kore kore ngā hua nui ka hua ka puta i te huinga o Amorangi Summit. Nā kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai, kia tau ngā manaakitanga a te wāhinga ro ki runga i a koe. Kai hautu i tapu wairua kai tono anō hoki i te rohe pōti o te taihau āhuru i te pāti reipa te puoho kātene. Tēnā koe.
0: Tēnā koe. Ngā mihi o te wā.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I ngā wiki tata ka taha ke nei tau ai te huaketo o bird flu ki ngā rohinga o Aotearoa. E hia nei ngā manukua pāngi anō te taunga mai o te matera ki tēnei motu. Anō reira he whāngai mai ngā mōhiotanga kei aia e pāna ki tēnei take ka mihira ki te minita whaomomo ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Mihi ana kia koe e te tuane.
1: Tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku takitaki i nā tata nei. Nā kua tau te matera ki konei. He hanga raraunga kei a koe. He hanga te pānga. O tēnei ki ngā mahi te aki a tātou manu taketake. Hamutu, he hanga te pānga o tēnei ki te kāhui manu whānui.
3: E roa. Tēnei mate rewharewha manu kua pāngi atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini, te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai, nā tāne māhutana hene ahu one, me tō tātou kawa, tikanga hoki ki te tiaki enei manu. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuku ki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu. O tātou manu e hoa e manu motuhake, kāre ki te ana ki wāhi ke, me te mōhi hoki ki te kore e tiaki e nei manu o ka ngaro te manu, pērā i te moa, e kore pēr hoki mai. Nā reira, kei te whaiwhai haere te ti runga wā i tēnei wā mō e tī manu, kia ono pēr a ngā momo manu, ka whai i tēnei runga wā, ara te tūturu atu, te kākapō, te pāteke, te tākahe, te kaki, me te kākari ki karaka, ko te orange parakeet tērā, e te manu paku noi o ki o tautahi. Nā reira, koe rā ngā manu kua whāia e nei rongo wā. I te mea kei roto rātou i ngā pā kohanga manu, ka taia te hopu i e nei manu. Ki te rere mai te manu ki te ngāhere e hoa, e huaua ki te hopu i tērā manu. Kua ngaro tērā tikanga i Wanganui i o tātou whānau, te whai manu ki ngā ngāhere.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Minita, he pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapori Māori, ngā kaupapa whā o mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
3: Mai te wai urua ki tēnei tūranga mahi ara te minita whā o mōmō, te tūru o te minita whā o mōmō, ko kite hoki ngā mahi ngātahi, ngā iwi pērā i a Ngāi Tahu me ngā hapu o ngā motu titi ki Raki Ura, te mahi tahi, te haere ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha, ki e nei tangata, e koke nei te kaupapa karanga ara te tiaki o tātou manu. Nā reira, kua ruatau, ko neke atu i te ruatau, e nei rōpū, e ngana ana, ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki, i te mahere e whaia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei, e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kau kapo i te rārangi manu i whārikihia e koe i te upoko o te kōrero me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
3: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei te kāhui manu. Ki te uruatu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koirā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parakura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā whare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koirā te take, e hari te mea ko te vaccination noi o te mahi, engari ko te āta, tiro tiro te āta mātakitaki ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounamu. Koirā hoki te take e whaiwhai nei i ti pakitara hou ki ngā pākohanga, arā kia kore e uru te tūtai ki roto i o rātou kohanga i te mea nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha.
1: Tēnā koe i ngā mōhiotanga e ngā mātauranga katai koe ka whāngai mai. He whakarotanga mā tātou, hama mātou e whakaronga mai ana. Nā, i taua kaupapa ki kaupapa kē i akupunua rangahau i kitea he nui ngā hapori Māori kei te māharahara mo te ngaro haere o ngā rātauranga tahi. Nā, te iti o ngā tūranga, nā, te iti o ngā whare e wāte ana ki o rātou akerohe. Nā, he aha tāu e kite nā mo te rātu āhuatanga?
3: He te awangawanga au, ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hungarangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Wangapārai. Ko kite hoki i tēnei āhuatanga i ngā tau o ngā 5 tākau, 6 tākau, 4 tākau, te rautau kua pahure hake nei. Tō mātou marae ki rātou, hoa, he whare mo te hipi me te kau, i ngā 10 tākau o ngā 4 tākau me ngā 8 tākau, ka tahi aku mātua me o rātou koroheke, ruahine, i whakakā hoki i te ahi, i whakaputa hoki i ngā kau me ngā hipi i tō mātou wharekai, i tō mātou whare, kia noho a tangata e rā whare. Nā te mea i haere ngātahi i te marea ki te taone. Nā reira, koe rā tō mātou ko Matua Shane Ma.
1: Kaupapa whakakōpani minita, he aha tētahi take kaupapa rāne e hiahia ana koe ki te whakamiramira.
3: O te tautoko i ngā marae.

0: Kei ngā maunga kōrero huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e tīwi, kua rere ngā karakia, haiata tūhura ake i ngā taonga hou, ka pōhiri i te hunga, i te marea, ki te tūranga tareina o te waihoro tū, i te pokapū o Tāmaki. Ana ko Ngāti Ruanui tīwi whakamutunga ki te whakatakoto i wāratau kōrero, hei whakahē i te whakawhanaketanga o te wahapū o Tauranga, me ngā hā kinekina e whai ake nei. E rua ngā taonga kiripaka i tūhuratia i te wiki nei, hei mauri, hei mana, mo tētahi o ngā tūranga tareina ka pokea e te tangata, ia te rā, i roto o Tāmaki Makaurau, arā mo te tūranga tareina ki Waihoro Tū. Ko tētahi o ngā pakoko nei, he wahine, e pōhiri ana i te marea, ko tērā kē, he tūna ko rinorino me te mea nei ko ia, ko te whakatīnanatanga o Horo Tū. Ana, he tohu e nei taonga e rua nei o te mana tūpuna o te iwi Māori me te āhua o te noho, ki te whaituanui o te motu i e nei rā nei. Ana, ko ngā iwi mana whenua me ā rātou kōrero tukuiho e tāwharau ana i te marea o roto o Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa toi, nāna nei e nei taonga i hanga, ana kia Kets Maihi.
1: Te kautau ki muri, ka huitahi mātou, ko puta mai te pātai, ka tāia koe te kite i a koe anō i roto i tēnei taone ara. E nāenei, ka tāia. Ko te ingoto tātou nei taonga, ko Wāhine, i tau mai tērā whakaaro nā te mahi o tātou nā Wāhine katoa, ka i roto i tō tātou nei Hāpuri, i nā Hāpuri katoa o Tāmaki nei, a Tuarua. Ki te hangai o tētahi hoa mato tātou kraua e tūana ki rungi a te komititanga. Nā Molly McAllister i hanga, ono te kau tau ki muri.
0: Ko Ngāti Ranginui tētahi o ngā iwi o Tauranga mō ana i ā te te atu ki ngā whakawhanaketanga ki te wahapū o Tauranga i tēnei wiki. E karanga ana rātou ki te karauna kia whakahonore tia te whakataunga tiriti i Waitohua ko tahi tau noa nei ki muri. Hei tā Ngāti Ranginui ko tēnei hia kia whakawhānui hia ke te wahapū he wero i te oranga tonutanga o te mana me te mauri o te awanui. Te ingoa o te wai e noho tupuna nei kia rātou o tira e noho puna o te ora nei ki ngā iwi o Tauranga moana katoa. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā māngai o ngā tiranginui kia Charlie Orahiri.
2: Ko te oranga tonutanga o te awanui, koeira te mea nui, he tangata, kia mātou he tangata a te awanui. Mea ka patua mātou i tō mātou nei tūpuna, ka mate ia. Koeira te tino take. Kei kunei mātou, ngā kaupapa katoa o Ngāti Ranginui kia nei ko te Settlement Trust, te runanga o Ngāti Ranginui me te kupenga hao o Ngāti Ranginui, te tarati ika o Ngāti Ranginui ki te whakahē tēnei tono.
0: He aiki ngā ranga hau kātahi anō kā puta, he hau whā noiho o ngā tūranga mahi whakahaere i ngā manatū o te kāwanatanga, i ā te pānui tiātū e tēnei kāwanatanga ki te katoa. Ā e toru o ērā tūranga ike e whā i riro i te tāne kāre hoki te Māori i ā te tirohia. E pehe ana ngā whakaaro o ngā kākāriki, anei a Marama Davidson, kai ara takitaki rua.
3: Kaore te Māori, kaore te wahine, kaore te wahine Māori ki ēnei momo tūnga. Ko te mea nui, he mahi huna nā tēnei kāwanatanga. He mahi mō ngā hoa anake, ara ko ngā Mates for Jobs anake. Ngā hoa kaikiri, ngā hoa takahi tiriti.
0: Hei whakatepe ake, tērā tētahi kaupapa e aki ana i a ngai tātou te Māori ki te pōti o tira, ki te whaiwhakaaro hoki, ki te whakawhiti, ki te rārangi pōti Māori. Me te aha e hia rau mano tāngata kua mā tirotiro i ngā whakatairanga mo te kaupapa nei te ipurangi me pai papori. Ko te mounu e hoama e hihiri ake nei te marea ki te kaupapa nei ko ngā wāhine me ngā tāne. E ununu ana i o rātou hāte i o rātou kākahu kia whakātū rātou i ngā maihara o rātou tinana. Ko Tania Waikato o ngā kākāriki te kai kōkiri te kaupapa hei tāna, he kaupapa hei whakatairanga i te nui tai oreore o tēnei tikanga o te pōti. A kene pea, ko tātātou tangata Dale Husband, te tangata hei tuku mā tātou o Wātea ki tēnei kaupapa kia unuia i tōna hāte kia ki te mārika tuai tātou i ona maihara nui. Hoinore tīwi e whai a kenei ko ngā hā kinekina. Edima katoa ngā mētara a Erica Fairweather i te puna koukou i te tau mā heke heke hoa whenua i tēnei tau, i whai tēnei uri o Ngaitahu i tana mētara Hiriwa Tuatoru i te kau tāwhai 800 mita inanahi. Engari i mua noa tui aia a Lani Pallister o ahi treiria te wahine i whai ai i te mētara Koura ko te wā i oti ai i a Pallister te 800 mita nei he taumata hou hoki ki te tau mā heke heke hoa whenua. I muri tate iho i a Fairweather a Caitlin Dean a rāua ko Eve Thomas o Aotearoa engari kaore rāua i whai tūranga mētara. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

Kaha tonu tātou te tuku reo whakamoemiti atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini āhuatanga manaaki mai i a tātou e ngā whakatupuranga katoa. Nō reira rā, ka tuku atu tēnei reo whakamoemiti ki a koe i hoa o ngā mano, tuā uriuri whāioio ki tonu te rangi me te whenua i te nui o tō koroliatanga. Āra takina mai mātou katoa ki te whai i te huarahi e tika ana he paengai hei oranga tonutanga mō tātou mō ngā reanga katoa. Kia piki te kaha me te ora ki runga i te hunga e māwiwi ana. Kia piki anō te ora ki runga i te hunga e rawakore ana. Kia whiwhi ai rātou i ngā aotanga i tika ana. Hei pāinga, hei oranga tunutanga mō rātou. Kia tau mai tō aroha noa. Puta whānui atu ki ngā kāinga maha katoa. Puta whānui atu i ngā rohe kāinga ki te ao whānui katoa. Paihere tia ki te rangi Māori i ngā wā katoa. Matua tama wairua tapu mi ngā anahira pono. Mā te māngai e tautuko mai ai nei, ake nei, ai.

Atu mai ki tātou katoa i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, ngā whakawhetai atu ki te wāhingaro mō ngā tini āhuatanga, hei whai oranga mō tātou. Ka nui tonu ngā mihi atu kia rātou ko whetiurangitia, e kore rātou, e wariwaritia. Kia tātou katoa, kua ara ake nei i tēnei ata ki te whai i ngā āhuatanga o te rā nei, ka nui ngā mihi atu. Kia koutou ngā tamariki mokopana, kua ara ake mō te haeretanga atu ki te kura, anō hoki kia koutou ngā mātua, ngā kaitiaki iwa mātai tamariki, ka nui anō ngā mihi kia koutou. Ngā mihi nui kia koutou, kei ngā kāinga i hono mai ana, anō hoki kia koutou i rungi i te huarahi i tēnei wā, kia tau mārika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa, i te roanga o tēnei rā. Kua hau tēnei ko hōri e mihi kauatu ana kia koe, hakoa kei hea koe hono mai ana, kone hau tānua ki te waru o ngā haora, e whiriwhiri ana he waiata mā tātou, he wāhi kōrero hoi nāno i wāinga nui. Ka waiho ake mā ngā waiata te hōhunutanga o ngā kōrero o ngā whakaoro i whakapota atu, no reira rā, ka pota atu ngā waiata, no reira rā, whakarongo mai ki ngā waiata muri atu nei, ka hoki mai anō hau, ā muri mai, kia ūtonu mai, tautoko, tonu mai, te kaupapa nei.

Aho ko kei hea koe whakarongo mai ana ki te reo takiwa o tautoko i tēnei wā kānui, taku nei mihi atu ki a koe. Kia koutou i rungi te huarahi tēnei wā, kānui ngā mihi atu hako haere atu na koe ki hea. I tēnei wā, kia kaha te mātakitaki atu i te huarahi mō ngā tamariki e haere atu ana ki te kura, kia pai ai, kia tūtiki pai ai tō rātou haeretanga. Kia tau mai ngā āhuatanga pai katoa ki rungi a tātou katoa i tēnei wā i te roanga o te rānei. He waiata anō a muri nei hei kawe ake tātou ki te taumata o te haora. Muri atu te waru ka tai mai anō ko ngā karere o te wā, ka tai mai anō Alicia. Tainua atu ki te tekau o ngā haora hei kawe ake tātou me ngā waiata pai, ngā kororo pai anō i ngā haora. Whai muri atu nei. Nō reira rā, kia mau kia u tonu mai tautoko, tonu mai te kaupapa nei, mauri ora, kia tātou katoa. Kia kaha mai tātou te hoitahi i te waka, ko te waka, o te ora, kia mau kia u, ki te oranga tonutanga.

Kia kaha mai tātou te tiaki, tātou ia tātou anō. Te tiaki mārika wā tātou tamariki mokopuna anō ki ngā tino kaumātua i wānga nui a tātou. He tino taonga rātou te toko iti e ora tonu ana i wānga nui a tātou. Nō reira rā, ka nui ngā mihi atu ki a koutou ngā tino kaumātua. Koutou, kua mahue mai i te tini, kua ngaro atu i ngā tau maha kua pahuri atu nei. He mea nui tonu.

0: Nei tonu ngā mihi mahana kia koe kia kouta katoa e hono mai ana ki te reo takiwā o tautoko i te ata nei. E hare ana te ngāka kone hau me koutou, kua hau tēnei ko hōri, te kai kawe i tēnei wahanga pāho o te reo tautoko. Ia ata mane ki te praere, whetu kalaka tainua ki te waru. Kua tai ki tātou ki te hau whāmutunga mai mo tēnei wahanga, tai ki atu ki te taumata o te haora, ka puta anō ngā karere o te wā atu i wātea, ka tai mai anō a leisi i roti te whare, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā hako keihi a koe hono mai ana i tēnei wā, kānui tonu ngā mihi atu ki a koe ki a koutou i runga i te huarahi tēnei wā, ahokoa haere atu na koe ki hea, kia tau marika mai ngā aotanga, whakahaumaru marika i a koe, kia tau marika mai ngā aotanga whakahaumaru i a tātou katoa, koutou whakarongo mai ana ki o koutou tini kāinga puta noa, puta atu ki a koutou kei ngā wāhi mahi pea i whakarongo mai ana i tēnei wā. Ka huri kau atu ki ngā waiata āmuri mai, hei kawe ake tātou. Ki te taumata o te haora, nō reira rā, ka nui tonu ngā mihi, kia tātou katoa, kia koutou katoa, huri noa, kia mau kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.
1: E kore rawa e, mimiti te puna.

Nui tonu ngā mihi ki a koutou e hono mai ana ki te reo takiwā. O tautuku i tēnei wā, e rua pēa, toru pēa ngā waiata hei kawe ake tātou. Ki te taumata o te haora, te putanga atu anō o ngā kārere atu i wātea, te taunga mai anō a leishi roti te whare, hei kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, haukua kēhe koe hono mai ana i tēnei wā, kia tau mai ngā tini manaakitanga. Ki nungi a koe, kia koutou irungi te huarahi, kei ngā kāinga whakarongo me ana, kia koutou, kei ngā wāhi mahi e whakarongo me ana, kai nui tonu ngā mihi atu, kia koutou. Ka hoki mai anō hau. A pōpō, whitukara ka tainua, ki te waru a te ata. Nō reira rā, kia tau marika mai, ngā āhutanga paikato ki rungi a koe, ngā tini manaakitanga. Puta whānui atu, kia tātou katoa, huri noa, kia utonu mai, tautuko, tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

0: Enga iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā pūrongo i tēnei, haora nā runga i ngā ringa raupā o ngā kaimahi. O te reo irirangi nei, o Wātea. Hoi anora e tīwi, tēnei haora, anā ko Ngāti Ranginui, tētahi o ngā iwi whakamutunga. Ki te whakatakoto kōrero ki mua i te pae mātanga e pāna, ki te whakawhanaketanga o te wahapu o Tauranga Moana. Huri rawa ke tīwi ki ngā mahi toi hō, kua tūhuratia i roto o Tāmaki, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko Ngāti Ranginui, tētahi o ngā iwi o Tauranga Moana i ā te te atua ki ngā whakawhanaketanga ki te wahapū o Tauranga i tēnei wiki. Ae karanga na rātou ki te karauna kia whakahonore tia te whakataunga tiriti i Waitohua ko tahi tau noa nei ki muri. Hei tā Ngāti Ranginui ko tēnei hiahia kia whakawhānui hia ke te wahapū he wero i te oranga tonutanga o te mana me te mauri o te awanui. Te ingoa o te wai e noho tupuna nei ki a rātou o tira e noho puna o te ora nei ki ngā iwi o Tauranga Moana katoa. Kia te huri ake tātou ki tēne o ngā māngai o ngā tiranginui kia Charlie Orahiri.
1: Ko ngā ara katoa e ara ana ki te pōti. Ki ngai tātou te iwi Māori ko ngā mamai katoa ka tau tonu ki runga i a tātou. Ko te oranga tonutanga o te awanui. Koeira te mea nui he tangata. Ki a mātou he tangata a te awanui. Mea ka patua mātou i tō mātou nei tūpuna, ka mate ia. Koeira te tino take.
0: E rua ngā taonga kiripaka i tūhuratia i te wiki nei, hei mauri, hei mana, mō tētahi o ngā tūranga traina ka pokea e te tangata, ia te rā, i roto o Tāmaki Makaurau, arā mō te tūranga traina ki Waihorotiu. Ko tētahi o ngā pakoko nei, he wahine e pōhiri ana i te maria, ko tērā kē he tūna ko rinorino me te mea nei kuia ko te whakatinanatanga o Horotiu. Anā, he tohu e nei taonga e rua nei o te mana tūpuna o te iwi Māori me te āhua o te noho ki te whaitua nui o te motu i e nei rānei. Anā, ko ngā iwi mana whenua me ā rātou kōrero tukuiho e tā wharau ana i te maria o roto o Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā ringa toi, nāna nei e nei taonga i hanga, anā kia Kets Maihi.
2: Te kautau ki muri, ka huitahi mātou, ko puta mai te pātai, ka tāia koe te kite i a koe anō i ratu i tēnei taone e ara. E nāi nei, ka tāia. Ko te ingo to tātou nei taonga, ko Wāhine, i tau mai tērā whakaaro nā te mahiwa o tātou nā Wāhine katoa, kai ratu i tō tātou nei Hāpuri, i nā Hāpuri katoa o Tāmaki nei, a Tuarua. Ki te hangai o tētahi hoa mato tātou kuraua e tūana ki rungi a te kōmititanga. Nā Molly McAllister i hanga, ono te kau tau ki muri.
0: Te rā, tētahi kaupapa e ake ake ana i a ngai tātou te Māori ki te pōti o tira, ki te whaifakaro hoki, ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, me te aha e hia rau mano tāngata, ko āta mā takitaki, ko āta mā tirotiro, i ngā whakatairanga mo te kaupapa nei te ipurangi me pai papori. Ko te mounu e hihiri nei te marea ki te kaupapa nei, ko ngā wāhine me ngā tāne e whakātiwana i o rātou tinana me ki i o rātou maihara. Nā Tānia Waikato o te rōpū kāka, kāriki tēnei kaupapa i whakarewa ake, hei tāna e whaihua ana tēnei kaupapa i roto i tana whai, kia pōti te iwi Māori. Ko tētahi